ko Morningstar tērā nā te pēne 1814. Ka kuki tonu tātou ki tētahi waiata no te kōpai Vibes with a Y. Kanikani mai e te iwi, nei a Jordan with a Y me tāna waiata wawauana. Rehi

ko whetū I te rangi te waiata e whai ake nei, nā so-and-so me tāna pāpā a Joseph Tāwhara. Rōreka ana ngā reo hāpai, hā rā mai.

0: We're Aussie on the Toy FM.
1: Nei, tū the wao ki ngā karere o te wā ki Porirua, ko rangi tuhi kai te kōrero hia whānuitia. Te maria nā te hiahia a ētahi kamupene no tā wāhi ki te whakatū i tētahi pāka whakangāhau a kirunga i te maunga. I whakai te kaunihera o Porirua, he wai anō i tuku tono a Ngāti Tōrangatira, ke whakahokia a rangituhi kia rātou, a kaori anō tērā take kia tau. Hei tā te heamana o te runanga a Callum Kātene, e tautoko ana te iwi ngā pākehi e whakatū kaupapa ana kirunga i o rātou whenua. Engari, me whakamana te iwi nōna te wāhi, me whakaute hoki te tai ao whānui.
2: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga o Tuarangatira, i te mahi tahi me ngā pākehi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pērā i tēnei.

0: puke atua ki paikaka ariki, remutaka ki parifero.
1: Te reo irirangi o Aotearoa toa.
2: Kei ngā pia houhare o te reo Māori, nau mai ki tēnei hōtaka whakahahaki o ako. I tēnei hōtaka, ka hoki whakamuri te titiro ki ngā mahi kua mahia, kia tangata whenua ake ai ngā rerenga kōrero, ko o tike ia tātou te whātoro. E ki āna, ka au ki te hinengaro ngā akoranga, mehe mea ka hoki anō te ākonga ki te takahi i te whenua kua takahia. I te mea kua whakatauri te hia a tātou mahi ki te mahi hoe waka, tēnei ka hoki ki te moana kua hoea. I te rangi nei, kei te āta tirohia ngā momo whakamahinga o ngā pū i me ki. Engari me mātua whakarongo anō ki ngā whakamārama mō ngā momo kupu erua hei waihangarere ngā kōrero ki te reo Māori. Ko te tauira o te waka, hei tuāpapa mō a tātou mahi wetewete i te reo Māori. Ko oti i a puruhi pīki mā, te tuhi ngā pukapuka wetewete reo. Kamatu he whai hua tonu e rā whakamārama ki te hunga e ngā kau nui ana ki te rā mahi. Mo te nuinga o ngā ākonga o te reo Māori, ina rongo rātou i ngā kupu pēnei te verb, i te passive, i te stative, nā wairangirua ka rangirua ke atu. Nē rāsau. Nō reira, he mate nui kei roto i tērā mo te hinengaro Māori, ka hiahia ki te whakamau atu ki tētahi tauira o te ao Māori. Nō reira, me pēnei rā, taku whiu pātai atu ki a koutou. E rua ngā mea me tiki atu e koe i te ngahere, hei hanga i te waka. He aha aua mea e rua. Kōrero ki tō hoa i tō taha, mo te tekau hēkona, ka whakahoki kōrero mai ai a te mutunga. Tēnā. He aha o kōrua whakaaro?
3: Ko te rākau, tētahi, me te harakeke, tētahi atu.
2: Ka pai. Hei here here i ngā wāhanga o te waka. E ori te ana, taku tauira wetewete i te reo, ka whāngai hi atu, ka whāriki hi atu, hei tauira mā tātou. Ko ngā wāhanga e rua rā, rākau me te muka. Ki te reo Māori, e rua ngā momo kupu hei hanga i ngā rerenga kōrero. Ko te kupu matua me te kupu hāpai. Te kupu matua me te kupu hāpai. Ko ngā kupu matua, pēnei i ngā kupu mahi, ngā kupu ingoa. Ko te ingoa o te tangata, pouri, harikoa, waka, pene, he nui ngā kupu matua o te reo Māori. Ko ngā kupu hāpai, ko ngā kupu tautoko i ngā kupu matua. Ngā kupu iti, pēnei te i, ki, kei, no, a, o. A, he nui tonu era, hei āwhina, hei hāpai i ngā kupu matua. Tāria te wā, ka hoki tātou ki te ruku i enei momo kupu. Ko tā te kupu matua, he kawe i te matū, anaka ki te koutou i te tū. I pērā ai nā te mea, kua tipakohia pērā hi ai, te tū, nā te mea, i etehi āhuatanga wetewete reo, ka kīia he kupu mahi, he tū mahi rānei, erua, erua, e rā kōrero. Kupu mahi, tū mahi. Nō reira, ka whāia e tātou ko taua tauira. Mehe mea he kupu ingoa, ko te kupu orite, tū ingoa. Kupu āhua, tū āhua. Ana, ki te koutou, i te whakatakotoranga. Mo te kupu hāpai, ko tā te kupu hāpai, he whakapūrangi aho i te kōrero. Ko te pū i konei, kua tīpakohia. Kia ki te ai koutou, ko te tūmahi, ne? Te kupu mahi. Mehe mea he kupu pēnei te keite, te i rānei, i roto i tā Sophie rerenga. He pūmahi tērā. He pūmahi. He kupu hāpai, e hāpai ana i te tūmahi. Ko ngā kupu matua hei tohu i te wāhi, arā ngā tū wāhi, me ona kupu hāpai, arā ngā pū wāhi, te kaupapa tuatahi, ka tirohi anō e tātou. Kua ki te tātou i etehi kupu matua, he tū wāhi, pēnei i enei, rotorua, maketu, konei. Kua ki te hoki i ngā kupu hāpai, hei hoa mō ngā tū wāhi, i, ki, kei, no. Kia ruku tātou ki te matapaki i etehi atu anō, tū wāhi. Koe nā te kaupapa, koe nā te ia o tēnei mahi, tēnā whāngai hia mai, tētahi tū wāhi. Mai te pitora, tainoa mai ki tēnei pito, mena ka tāia te hoki anō, ko te painga ati tērā. Luisa.
4: Kura.
2: Ano?
4: Kura.
2: Kura. He tohu tō? Kivea.
4: I runga.
2: Pā. Ka vai. Maria.
5: Ki roto.
6: Roto.
2: Roto. Ka vai.
6: Waho. Tūahi.
2: Waho.
7: Wainganui.
2: Wainganui. Ka pai. Francis.
8: Muri.
2: Muri. Sof.
4: Tātahi.
2: Tātahi. Ka ki tātou. Ka haere ki te, ka tāte ki, ka haere ki te tātahi?
4: Kao.
2: Kao. Kao. Anā, koira te ture, ko te tūahi i muri tika tonu mai, i te i, ki, kei, me te no. Ko ngā pūahi, pēnei i enei, i, ki, kei, me no, ngā pūahi matua, ka kitea i mua i te tūahi. Kia tirohia rā e tātou ngā tikanga a tēnā, a tēnā. I, i mua i te tūahi, te nuinga o te wā, he tohu tēnā, ko te wā kua hipa. Ko te ki, i te nuinga o te wā, i mua i te tūmahi, he tohu tēnā e ahu atu ana, te tangata ki taua wāhi. Kei, i mua i te tūwāhi, kei taua wāhi i tēnei wā tonu nei. Ko te no, i mua i te tūwāhi, e ki ana i ahu mai te tehi mea tangata rānei, i te tehi wāhi i mua. Nō reira, koira e tehi o ngā āhuatanga o te pūwāhi ki mua i te tūwāhi. Kia paku tirohia, pēhea i roto i ngā rerenga kōrero. Ka kitea rā e koutou ko ngā mea kikorangi, ngā tūwāhi. Ko ngā wāhanga whero, ko ngā pūwāhi, hei tohu i etehi kōrero. Hei whakapūrangi aho i etehi āhuatanga o te tūwāhi. Ināianei kia tahuri tātou, ki te titiro anō ki ngā whakamahinga o te pū i, hei whakataki i te wā me te wāhi. I te takurua, ka takaia hau i taku tinana ki te koti mahana. I te ngahuru, ka tahitahia ngā rau kua takaiho ki te whenua. I te raumati, ka haere ki aitutaki ki te pāinaina, kia pakapaka i te kiri. Ko taua īra hei whakataki i ngā wā, i mua i te wā, i mua hoki i te mahi i etehi wā.
9: I te tau 1842, i timata te karere o New Tireni.
2: Ai, i puta tuatahi mai, te nūpepa reo Māori.
7: Reo Māori.
2: Tuatahi. Ka pai, kai te tika tērā.
7: E haere tonu ana te nūpepa rā?
2: Aua, kaopea, kaore
7: pea.
2: Te mea whai mai ana, Luisa, kōrerohia mai?
10: I te tau 1862,
2: ko te ture, te ture e rāhuiti ana te reo Māori. E aukatihi ana te reo Māori i ngā kura. Kai te tika tērā, Native Schools Act. Nā, kāre i whakaitia te kōrero Māori a ngā tūpuna i te kura. Kia hoki mai tātou i te whakatā poto, ka tirohia anō ngā whakamārama mō ngā momo whakamahinga o te i me te ki, e hāngai ana ki te mahi whakatauriterite.

0: tēnau mai anō. I te reo Māori, he nui ngā momo rerenga ka tāia te whakamahi, hei whakataurite i ngā ritenga me ngā rerekētanga. Kia hoki anō tātou, kia tātou hōtaka o mua ki te whakahahaki i ngā whakamahi ngā rereke o ngā pū i me ki. No reira, mena ka titiro koutou ki te mea tuatahi, kai te kōrero mo te rereke, te rerekētanga. No reira, tirohia te rerenga me te ture, hea te ture e hāngai ana ki tēnei momo rerenga. Ko te pū aha. I wāinga nui i ngā mea erua.
1: I?
0: Ko te pū i. Ko te kupu rereke ka whai ko te kupu i. Hei hono hono i ngā mea erua e whakataurite hiana. Mo te kupu rite, o rite rānei, ka whai mai ko te pū ki.
2: Ki.
0: Ne? Te mea nui ko te ki i muri mai i te rite. Te i i muri mai i te rereke.
3: Hangaia ai tēnei mea ki te rino, ki te mātai rānei. He rite tonu te rahi ki tō te pauaka māti rahi. Ka taia i tēnei mea te tiaki taonga kia kore ai e raueketea. He aha tēnei mea?
0: Pēnei te rahi i te pauaka māti.
3: Pauaka māti.
0: O reira.
4: He raka.
0: Tōkaha hoki. Lewis, karabi o mai.
5: He aha tēnei mea. Ko te mahi a tēnei mea, he kawe oro, kia pai ai te rongo i te reo o tētahi. Ki te ai tēnei mea i ngā wāhi ngā hau, he rereke tāna mahi i tā te aihi krimi. Engari, he āhua ori te terahi me te āhua. Ko te hāmua nīkora tētahi tangata, ka whakamahi i tētahi o enei mea, ko Maisi Rika anō tētahi.
0: He aha te mea.
6: Hopu reo.
7: Hopu reo,
0: hopu reo, hopu.
3: Oro,
0: oro rānei. Oi, ka pai. Ko tētahi whakamahinga māma o te pū ki, e hāngai ana ki te ahunga atu o tētahi mea, ki tētahi wāhi. Ka noho te pū ki, ki muri i etahi tūmahi, hei tohu i te ahunga atu ki tētahi mea. Me hoki tātou ki te titiro. Kāti e hoa mā, kia hoki ngā mahara ki ērā o ngā momo kupu o te reo Māori hei hanga i ngā rerenga kōrero. Ko tētahi, ko te kupu matua, ko tētahi, ko te kupu hāpai. Ana, ko tā te kupu matua mahi, arā ko haere tētahi tauira o te kupu matua, he kawe i te matū. Te matū o te kōrero. Koina e kia nei e au, he tū era. Tū mahi, tū ingoa. Te mea, te mea, te mea. Ko ngā pū, ko ngā kupu hāpai, he kupu e pūrangi aho ai, te whakaaro. Koira e kia ai, he pū era. He tū, he pū. Sophie, te rapea ka whakai mai koe. Ko ngā pū, ko ngā i me ngā ki, ngā kupu whakarararu i te hunga ākonga e whai ana i te reo Māori, ne? Whakai mai koutou ki tērā.
6: He tika.
0: No reira, kia tirohia e tātou tētahi āhuatanga o te kupu ki, hei hononga ki etahi o ngā tūmahi. Hei āwhinei a tātou anei etahi tauira. Tēnā tirohia mai. Tuatahi haere i tō haere. Tuarua, haere koe ki tō rūma. He i, he ki, ka tāia te whai, ngā tūmahi pēnei te haere. Ngari he rereke tikanga. Nera. E te ki te koutou i te rereke, o enei rerenga e rua. Haere i tō haere. Kei te mōhio tātou e haere ana ki whea? Kāo. Kāre tātou i te mōhio. Te mea tuarua, haere koe ki tō rūma. E mōhio ana tātou e haere ana tāua tangata ki whea?
1: Ai.
0: Ana koe nā te mahi a te ki. He whakamau i o koutou whakaaro, i o te hunga whakarongo whakaaro, ki tētahi wāhi, ki tētahi mea. Ne? Ane anō tētahi tauira. Me waiata i te waiata. Kei te mōhio tātou me waiata ki awai?
1: Kao.
0: Me waiata ki te rōpū. Ko mōhio tātou? Me waiata ki tētahi rōpū tāngata. He tū mahi, he kupu kei te pūkai kāri. Ko tā koutou mahi, he whakahāngai i ngā kōrero, ngā rerenga kōrero, ki tēnei kaupapa whānui. Te haerenga ki te raihe kararehe. E toru ngā kāri ki ia tangata, tīkina era kāri. Ka hanga rerenga kōrero koutou. Nō reira me hāngai auarerenga kōrero ki te kaupapa whānui. Ka pai, ki te tika, te whakatakotoranga, ka puta i ākoe, mā ngā kaiwhakawā e tohu mai ai, kai te pai, ka whakatakotohia tō kāri. Ki te he, ka pupuru tonu koe ki tō kāri, ka tiki nā no te tehi kāri. Ka pai, e māra mām, e pātai.
2: Ka pai, ka.
0: Kāti, mā wai e timata.
4: Hikoi. I hikoi ngā raona ki te wai.
0: Pehe te rā kai whakawā mā? I hikoi te rai, ngā raona ki te wai. Kei te pai ki tēnei, kei te pai ki tēnei. Pehe a Simon Cowell. Oh, kei te tūmongo te mātungo Simon Cowell. Ai, kei te tūmongo.
2: E karanga ana te arawhana ki ngā tamariki.
0: E karanga ana te arewhana ki ngā tamariki. Te rape a ka whakai mātou mena, ka whakatauira mai koe i tērā karanga.
2: Ai.
0: Kia rongo. Me, pai. Kei noho tātou ka pōhehe, he pai noi ho te whakataka i ngā pūpēnei i te i me te ki. He wā anō kāre rangona i te reo āwaha, nā te tere o te kai kōrero. Engari, ina tahuri tātou ki te tuhi, me āta tuhi ēnei kupu, e noho tika ai ngā kōrero i roto i te rerenga. Ā muri te whakatā, ka tirohia etehi anō whakamahinga o te i me te ki, i te taha o ngā tūmahi wheako me ngā tūmahi hāngu

0: ana, nāna kē te kōrero me whakatāne ahau i ahau. Engari, nā te mea a mātou tipuna i whatike atu ki Opoti i noho ai, arara a hine i kaui e te tamaiti a Ngāti Muriwa, a Muriwai, ka mahu atu ko mātou whanaunga o tāne mātua mā ki reira noho ai ko Ngāti Awa Wera, ana ka kī rātou nā te tamahine kē a Toroa i tō mai te waka ki uta. Nā Wairaka. Engari he tino mana tōna, ana ka piri atu ki tērā tāne, ka moe ki ai. Ana koina te mana whenua ko Tūtāmure, ana te mana wā, te mana mai he waiki no Muriwai, no Hini i Kaui. Ka puta mai ko whakatohea. Te taunga mai o te tahi waka, ko Nuku Tere tō ningua, i tae no mai tērā waka i mōno atu i te mātātua. Ka tau tūrangi i te rangatira i runga, ko te whiro nui, te kaihautu o te waka. Te whiro nui he tangata rere moana, tērā ono hononga ki Tahiti, ki the Marquesas, tae atu ki Rarotonga. Ko era te tangata, haere ki tēnā mautere, ki tēnā mautere, ana ka ai wahine ki reira, ehia kei wana wahine, e whakapāina wētai e tangata tāhai wahine tērā a te whirunui. Ma te tāne tia iho ke ngā wahine o ia mautere o ia mautere. Te tai pepeha a o tātou whanaunga o te moana. E iro e tāoki mai taku waine e ka mate au i te akamā. Ko i rā te pepe o tātou whanaunga o ngā mautero o te moana nui ākiwa mo tērā rangatira. Ana, i tōna wā, ka moe, ka kuāhua pakeke, ne, kuāhua ngoi kore te rāko o te tāne nei, o te tangata nei, ana he atāhua hoki tana wahine whakamutunga a whatu mai e kai mārie. Ana, ka rongo ie i ngā wahine e ngautuara ne korona, o pēhea mea te, o e tino paike atu, e paike e kahake atu ki te ai taku tāne. Ko korowa ke taku tāne, ko te whirora te rā. Ka pūhaihai te tangata rā. Ia rāu e te whakatikatika nane i te waka. I ngā here, whakahau i ngā here o te waka.
1: Ai.
0: Ka kūmea e whirunui te tuangi, ana ka mau te mai kuku o te wahine rā, ana ka tikina atu te tahi patu ka patu o tana wahine, ana ka hunaia te tinana i raru i ngā marara o te waka nei. Ana ka tōna wā ka haere te tama o te wahine rā ki te kimi ai, ki te ai te tahi ngaro e rere haerana i te waka, ana ka uke atu ngā mārarara, ana ka kite atu ko tana māmā tīra i patu e tana pāpā, ana ka tahure e ki te pakanga i tana pāpā, ana i runga i tērā ahakoa i Wikitoria a te whironui, ka pāmai te whakamā ki ai, ana ka mahu atu te mananui a kiwa, ka hoki haere pēnei, heke pēnei mai ki Aotearoa, ana ka taumai e ki Opapi, ka peke, ka heke mai a tau tūrangi ki reira, ki Opape noho ai, ko tērā te tahi o mātou tipu, ko tau tūrangi me tana wahine, tau āterangi. Ana ka huri ka puta atu a te whirunui i te moana ano, ana ka huri ki tūranga, ki ai ka hui atu ki te teirāwhiti reira noho ai. Nā, i te taunga mai o tau tūrangi ki o Pape, ka hare i te mātakitaki te whenua, ka kitea i te tahi hiwa āhua teiteine, ana ka kakei i tau hiwira, ana ka tapaine tērā wāhi ko kapu i te rangi. He

0: Wari te katoa ngā tī mā, i te mā he paka ngā nui ka i te hāre, i runga i te hōtaka. Whakahira hira rawā tūnei, opu ku hoe.
1: Wairua! Wairua!
2: Te venu ha
3: ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha
3: ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Wai ora.
0: Kia ngingi o kia pukukata te tangata, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Pukuhohe. Kua ko te tino hōtaka, engari he pai ake a Pukuhohe. Tēnā koe pānea papa. Wahine mā, e noho i te mea ko tai mai te tohunga poi, tēnā koe tūhoe.
4: Kia ora.
0: Maka weroa, ngutu juju, ko wai atu ko kaihana ki ngi takoko.
4: Kia aroha, Māori ake nei.
0: Kāre he kai waiata i kua atu i te tangata nei i roto i ona ke moe moea. Kuli on Blake. Mehe mea kāre anō kia kite i te kiriata Exorcist, ai te kiriata matakura wātū nei, te wahine, anei ko tai mai. Manaia wō tāreha. Kāre he kai waiata i kua atu i te tangata nei, he pūrotu, he... Oh, aroha mai, ko te tangata he kē, ko anei a perewihongi. Aroha mai. E kare mā kia ari te mai he katakata te hāre ake nei. Ko te reo Māori hoki karamona. Ko te are tā wera tēnei. Kia tīmata a ke tātou. Hioi anō tātou mai, hāre ke nei ko te mahi tuatai he whiwhiwhi ai. Kia rongo tātou i te rere tere nei o ngā kupu. Ai he ua ua katoa tēnei wāhanga, engari kataia e ngā tīma e rua nei. Nā reira, ka timata ki a koe, Leon.
2: Tōna tae, nei.
0: Ai. Kia ri te mai.
4: Ka ue, whakatika hapa.
2: He kōrapa te hapa, papa, ka toko te raru a maru i whiwa e te ngaru a taikaru i tino rata hata ki te mata a whata i kitea i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tara, tatara, tatarau i. Tatarau mai i te whakaro tarake a.
0: Tatarā.
2: Kei te kāinga ke aku.
4: Kei te tarake o whakaro.
0: Kei te moenga toru. Kia kā koe pānia.
4: Ai. He kōrapa te hapa a papa ka toko te maru a te raru a maru piu e te ngaru o taikaru i tino rata hata ki te mata whata i kite i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tata lauhi.
0: Uhu, e pakanga kai te hāre.
2: E tata lauhi, e te tā.
4: Tata. He kōrapa te hapa a papa ka toko te raru a marugi whua e te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kitea i te pukamata i pātuhi aruhi ki tōna hoa. Aruhi i puta i te waituhi i horapa ki tāta rauhi. Pai te tōna hoa. Pai
0: tōnu. Bueno, tūhoi, hāki roto, hāki waho, karawhiua.
5: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru o taikaru i tino. Rata hata ki te mata a whata i kitea i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i putahe waituhi i horapa ki tā rauhi.
4: Kia ora!
0: Tino pai tira, bueno, pere.
6: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kitea i te pukamata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tata rauhi.
0: Te karere, tēnā koe. Kia kaha, kia kaha, ka tā e koe.
6: Matua!
7: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru i takaru i ritautero a ta hata hata hakata papa i ruhi ki tana hoa, ruhi i puta i te wai, ruhi i orapa ki te taratara.
0: Rawe, he reo Māori tēra?
4: Ai, ko te mita o te taira piti, ne?
0: He mita anō tēra.
4: Tataratara.
0: Ka pai, wā mai hāre kere ku tētahi wāhanga, anō he wāhanga mihano, he whakatawa tai pārekareka, he aha te aha. Nā reira, ko te mahi ko tētahi tangata kai te mau i ngā kawe oro. Ko tāna mahi, he whakahua i ngā kupu e karawhiu nei e tāna hoa. Nā reira, ka tīmata, kia kōrua tahi. Tūhoi!
4: Kei awai ngā kawe reo.
0: Kei hana, o, taiwa.
4: Tīkina mai tō kāri. Kei hana.
0: Kia kaha kōrua. Anei te waiata.
7: Anei te kakapa. Oranga.
5: Horata.
7: Oranga.
5: Orata.
7: O-ra-nga.
5: Hoaka.
7: O? O?
5: Horata.
7: Oranga.
5: O.
7: Ra.
5: A.
7: Ra.
5: Na.
0: Harutoni.
7: Waiata.
5: Waiata.
8: Oranga.
7: Waiora. Waiora.
5: Waiora.
7: Utu.
5: Utu.
7: Utu. Koroheke.
5: Horeke.
7: Koroheke.
5: Tokenekene.
7: Koroheke.
5: Tokena.
7: Tūpono. Tūpono.
5: Tūpono.
7: Ai. Wai marie. Wai marie.
5: Wai pehi.
7: Wai marie.
5: Wai mahana.
7: Utata wai marie.
5: Wai matea.
2: Wai matea?
5: Wai mawe.
7: Wai hanga.
5: Wai arane.
7: Wai hanga.
5: Kimi kimi tono
7: ai. Wai hanga.
5: Wai
0: kahua. Wai rangi haritonu.
7: O ranga.
5: O tiria.
2: O tiria.
7: Tā ngai ngai.
5: Tā kai kai.
0: Nā pā, kua mutu, kua mutu. Ano mai whakawhiti
7: katoa koe.
5: Pai.
0: Whakawhiti.
4: Epa. Mateo.
0: Kia tere, kia tere kōrua. Kia tere.
4: Kia taiki te te kau, kia kaha.
5: Tātua.
7: Tātua.
4: Yes.
5: Rākau.
7: Rākau.
5: Mahi.
7: Paki.
5: Mahi.
7: Pahi.
5: Ma.
7: Ma.
5: Hi.
7: Hi.
5: Pai.
7: Mahi.
5: Kuaha.
7: Kua.
5: Kuaha.
7: Kuaha.
5: Ti patapata.
7: Ti patapata.
5: Koro piko piko.
7: Ko piko piko.
5: Koro.
7: Koro piko piko.
0: Vai.
5: Tore hape hape.
7: Toro hape hape.
5: Tore.
7: Tohe.
5: Tore.
7: Tore hape hape.
5: Ai.
2: Oh, mo hio ia.
5: Ti takataka.
7: Ti taha taha.
5: Ti takataka.
7: Ti takataka.
5: Ai.
0: Vai. Ko takataka.
5: Takataka pūtea. Takataka.
7: Takataka.
5: Pūtea.
7: Pūtea.
5: Pakitara. Pakitara.
7: Pakitara.
5: Vai. Tātai. Ta.
7: Ta.
5: Tai.
7: Ta. Tātai. Tātai.
5: Matapihi.
7: Matapihi.
5: Pepa.
7: Papa.
5: Pe.
7: Pepa.
5: Ai. Mate.
0: Kua matu. Kei hana.
5: Awe.
0: O koe te tangata kei hana.
7: He wera.
0: He ka ma. Kei te kopakarupea e ne. Kopakarupea. He ka ma.
7: Hake ake tō.
0: Ane. Kia kaha kōrua.
4: Tatarua te kau.
0: Tatarua te kau.
4: Tatarua te kau tiare, kia rongo mai koe.
6: Ki.
4: Ki.
6: Kiri.
4: Kiri.
0: Tepu.
4: Tepu. Kua kori hoia.
6: Rangi.
4: Rangi.
0: Kua kapahaka.
6: Waea.
4: Aroa, aroa. Waea.
6: Rātaka.
4: Rātaka.
0: Oh, we.
6: Pape, pape.
4: Pape, pape.
6: Momona.
4: Momona.
6: Rorohiko.
4: Rorohiko.
6: Pūkoro.
4: Pūkoro.
6: Pauaka.
4: Pauaka.
6: Mā ene ene.
4: Mā ene ene.
6: Pakapono.
4: Pakapono.
6: Hi ranga.
4: Hi kaka.
6: Hi ranga.
4: Hi rere.
6: Hiranga.
4: Hiranga.
6: Paka hira hira.
4: Paka kina kina. Hā kina kina.
7: Hā kina kina. Hā kina kina.
4: Hina.
6: Hira.
7: Hinaki.
6: Paka hira hira.
4: Paka ina ina.
6: Hira.
7: Hi.
0: Wa mbutu, whakawhiti, whakawhiti.
6: Hira hira.
0: Ane manaya.
4: Pai ngā mea whitura.
0: Tēnā kōrua, tēnā kōrua. Kia kaha, pere.
4: Tihāte.
6: Tihāte.
4: Tarau.
6: Tarau.
4: Poraka.
6: Poaka.
4: Poraka.
6: Poraka.
4: Koti.
6: Koti.
4: Hū.
6: Hū.
4: Hū. Ruruhi.
6: Hūnene.
4: Ruruhi.
6: Rūkuri.
4: Rūru.
6: Rūru. Ruru.
4: Hi.
6: Ruruhi.
4: Kia ora. Mapiti. Mapiti, maiko.
6: Mapiti.
4: Kamuputu.
6: Kamuputu.
4: Hākete. Hā.
6: Hā.
4: Ke.
6: Ke.
4: Te.
6: Te. Hākete.
4: Ai. Tōkena. Tōkena.
6: Tōkena.
0: Tōkene kere.
4: Ue ue nuku. Ue, ue.
6: Hue, hue.
4: U.
7: Ai, hue.
6: U.
4: Ue, ue, nuku.
6: Ue, ue.
4: Nuku.
6: Ue, ue.
4: Nuku.
6: Ue, ue, rongo.
4: Nuku.
7: Ue, ue, ata.
4: Ue, ue, nuku. Kiriata.
0: Kua mutu kōrua tahi.
4: Kā rima. Kā pai. Te kaurima.
0: Nā reira e huama ko te toa mo te wāhanga tuatahi. Tēnā koutou. E tēnei tā.
5: Tēnā koutou.
6: kia ri hara. Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?
0: Tere tere tere tere hua noe wa ma ku ngā whakatai ranga te hārea ki nei. He mahi anō, he whakatai tai anō e hārea ki nei. Ai, ku ngā mahi tau patu patu. Nā reira kaua e tawhiti te hā. Nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe me hemea kāre koutou i mō huiau ko te toa o te wāhanga tuatahi. Ahā, ko tēnei taha. Ara, ki te koe te pai o te whiwhiwhi. Mō hio ho.
6: He arawa.
0: Pero e wāma ko te wāhanga e hāre kenei ko ngā mahi tau patu patu. Tohea te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki ana. Ko rongo au te wairua. Ah, weti weti. Me Pākehā ki te noho a te Māori. Weina, te kupu kōrero. Koeira, te kōrero i tēnei wiki. Kia kaha, nei te taha whakae, pānia.
7: Kia kaha.
8: Me Pākehā ake te noho a te Māori, kei te whakae te mātou, kei te whakae mātou ki tērā kaupapa, ki tēnei kaupapa. Ko te ahu o te noho a te Māori i ēnei wānei, he pēnei. Ka haere, haere he rāhoroi, haere he rātapu, ka haere mai e tehi whanaunga ki te noho i tō whare. Ka haere rātau e pakuwaia mai, ka haere noa mai, ka haere poka noa mai. He Māori te rā tikanga, manā ki te manuhiri. Ka rawa kore, o pūkoro, ka pakaru o pūkoro, mo te manā ki tanga te take. Hara mai ki te whare Pākehā. Kei ngā tihi o ngā puke, kei ngā taone nui, ka roa te piki ngāke ki te tihi o te puke, kaore ngā Māori e pirangi ki te piki i te puke. No reira, hara mai ki ngā whare o te Pākehā. Ko te ahu o te noho a te Māori, toko whā ka noho ki te whare kotahi. Hara mai ki te whare Pākehā, ko tahi ki ia rūma e karema. Ko tahi ki ia rūma, he moenga motu hake tō tēnā tō tēnā. Hara mai ki te rūma, tēnā ki te whare pānia. Pākehā noho ai.
0: Ngā pai, Leon etu, te tā whakahe.
2: He moe papa kē tēnei, kei te kōrero kia Pākehā ke tātou i te ahu o tā tātou noho i tēnei wā. E tino whakahe, whakahe rau atu nei mātou i tēnā kōrero. Kua Pākehā rawa. Te noho a te Māori. Kau e Pākehā ake. Ki te Pākehā ake e tama moumou te pango.
8: O te aha.
2: Te prauri. Tōna paku pango nei.
8: Kōrero moumou.
2: Te pango o Makaue. Moumou. Kāre he take ke kia tātou he Māori. Me he mea ka Pākehā ake tā tātou noho. Kei te Pākehā ake a tātou noho.
8: Pākehā ake.
2: Titiro, ki o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Kaua koe e pātata mai ki taku kāinga. Kua Pākehā rawa tātou. A kai, a waiaro, a tikanga, a aha aha. A reo hoki. Nō reira, me mutu tā tātou noho Pākehā. Me Māori ake te noho a te Māori.
0: Tūhoi.
5: Kei te whakaia hau ki tēnei mea te noho Pākehā e hoa mā. Peka mai ki runga i a mātou whakarererangi. Kei te hea koe ki te hoi atu ki Amerika, ka ki te au i a koe a te rātau. Nē, ki Amerika, e hoa mā, me Pākehā ake tā tātou noho. Mana, kei te pēhea te rau pati, e tautau mai ana i runga i tō.
7: E rua ngā wati.
4: Ko ngā whetū kei te rangi e whakātuki
5: hawai ana. A tino a tāhua te rau wati. Te pairi te rau wati, he a tāhua. Pere o hū, he a tāhua, nā te Māori. Iwe nā hu e hoa, e he nā te iwi, nā te iwi Pākehā. Nō reira, e hoa mā whakarongo mai ki aku kōrero tsiri-siri. Me Pākehā ke tā mātou noho, kai konei kē te huarahi anga whakamua mā tātou.
0: Kia ora tū hoi.
5: Nō reira, mana aia, hokuna wētahi atu hū.
0: Kia ora mana aia.
6: Kōrero.
4: Auwe, auwe. Hei aha, ke hoki te huri ki te ao Pākehā. O huru huru. Hei aha, ke te ao Pākehā. Me Māori ake tā mātou noho. Tā te mea, kua Pokea katoa tātou e ngā rauemi, e ngā momo, tapu tapu rā weke weke e te Pākehā. Me hoki atu tātou ki te nohonga o te iwi Māori.
7: O te one one.
4: Ki te one one a tika ana, ki ngā mārakai, ki ngā mea e whakaora ia tātou.
7: Kei te noho hō te rā.
4: Makariri. Oh, hei atā te noho hōtērā, e hoki atu anau ki te, te noho Māori atu, hirunga i te papa, te noho marae ki roto i te whare. Hei aha noa, hei, ka mahana ake i nā noho koe ki te taha o hoa, ne? Ka mahana ake, ka makariri koe ki te noho me tōko tahi.
6: Wāhu!
9: Kōrero tōi
0: ne, kōrero. Kia urara wā tīmana, e. Kia kaha koe kei hana.
8: Kāre makariri te puna wai.
9: Hei aha te pōta e me haere Māori mai. Māori bara tō tai aha, kaore he muramura. E hoa mā, peka mai ki tēnei taha, kei konei ko ngā pōtai. Kia kaua e whakawhānau ko ngā miriona.
0: Tika hoki.
9: He nui te pūtea ka tuku atu. Kāre he oranga o roto i tēra. E hoa mā, peka mai ki te ao mārama. E kite ai koe i ngā papa mā o te whenua. I te mā o te papa o ngā kāinga, o ngā wāreti. Hara mai ki te ao mārama. Mau pōtai. Hara mai.
0: Oh. Iti te kupu nui te kōrero.
9: Iti te kupu.
6: Te kare hoki o te kōrera kōrero. E kare mā kai te tino pauri te ngākau i enei kōrero kwa tukua mai e koutou. Fire pans, kai whakau i te whakaro Māori. Me tō kōrero mai me Pākehā ke tātou. Hau, we kāroha hoki ngā tauira o ako. Rātou e whai hāre ana i te ao Māori. Me te rongo hoki i tētahi pau o te ao Māori e kōrero pēnei ana.
8: Karamai me.
6: Tūhoe, tūhoe. Kāroha o tātou marae. Ia koe e rere ana ki Amerika, ka noho tonu mātou ki ngā marae. Hei ahi ka, ai, te ao Māori, te whare Māori. Kāroha hoki. Ina ka hoki, ka hoki ake koutou, ka hoki ake koutou ki o koutou. Kāinga, ka noho ki hea, ki hōtērā. Ngā marae, ka hanga marae. Ka noho makariri o kautai marae, ka aroha hoki. Whānau, e te whānau. Me ātu kakarongo kautau. Koenai tonu te ao mārama e hika. Kai ha koe noho ana. Kai te hōtērā e whakarangiru ana i o whakaaro, nē. Nō reira, kai te tino whakaheau i wēnei. Pahu pahu e rongo ana.
8: Kia ora
6: e hoa. E tēnei taha, hoki mai kautau ki ngā tīranga, ngā whakaaro, me te noho. A te Māori,
0: kia ora,
6: i tēnei auhou.
8: Kia ora. Pere, e pere.

0: Radio. Utea Ciaua Toa.
1: A piki mai kake bai kinuwe te hōtaka e mōhio tia whānui tia nei ko ngā take o te wā. Ko hau tini ko kingi tau e takai haka pāho, tāri te mihena kia koutu katoa ngā kai haka rongo. Nei hōtaka e teiwe titiro haka muri ana ki ngā kaupapai ku whaka ohoho a kei o kūtu wairua. Whakamate whakamomori. I ki te ururo Flavo, ina whakamate whakamomori kau e tanu hia ki roto i te urupā kau aho ke tangi hia i rongi ngā marae. A nei wana kōero e teiwe hei whāri ke tu hei timata ki a muri ake i aia ko tāmati Kruger, tāmati Wharerau, hei kapi ake ko Pia Linden. Pātei ki a te ururo Flavor, mehe mea e tikanga tēni a tātū o te ao Māori, mai rāno.
2: Kalei te tino mōio, kai roto e ngā, e te ira o te tangata pēa, tērā āhuatanga mai rāno, i pērā rawa pēa wētahi, nā te taimahatanga o ngā mea kai runga i a rātai, kāre kore, ai pērā rawa ki o tātai mātua tūpuna. Nā konei te tikanga o taku kōrero, i nā totana i puta te nūpepa, ai whakārā ki te āhuatanga o te whakamomore, me te ki atu, nā runga i taku kore kite i tētai huarahi hei whāringa, hei whakamāmā i te āhuatanga ki rungi a tātai, nā runga i taku tino hiehie ki te aukati i tēnei momo āhuatanga ki Wānganui a tātai, i whakairia ke au te whakārua ke kia māro tonu ngā marae. Engari, hari tēnei nōku tonu tērā whakāro, ko puta mai, i roto i ngā kōrero, i ngā tauko hipāke, kia e koeitai o ngā marae kei te ki. Hema ko te tangata whai i te mea tumahi whakamomori. Kāre whakaitia kia eke ki rungi te marae ki reira takotoa. Mena ka pērā, ka kia tu waiho ki te kāinga. Koeitahi ka kia tu mo te kotahi rā anake, ka mutu. Koeitahi ko me ki ko whakatai apatia tētahi wāhanga o ruto i te urupā. Mo te hunga i whai nei tēnei mahi. Arā nuatu nā tikanga o etahi o ngā iwi o te motu. Tāku noa ki ko te whakaara ki te kaupapa nei nā runga i te āhuatanga o ngā mate huhua ko tai mā ki runga i au o roto te waere ki ngā i te tau ko hipa. Tunga koina iau e whakaputa kōrero nei. E whakaeri ake tēnei kaupapa ki mo i te aroro te motu. Hei mea kōrero, hei mea wānanga. E hari te mea kai au te rongoa. E hari te mea ko re whakatakotu i te tūpāpaku ki te marae te rongoa. Ki etahi, koina te mutunga mai. Engari ki te karo i te āhuatanga tēnei mahi o te whakamomori. Tētāia te kite i tētai huarahi hei whāinga i te mea. Ka kore koe mōhio, ko wai, kai hea, no hea, te hunga ka whai atu i tēnei mahi tai rāno ki te wā, ko tā ki tōna mutunga mai. Noi e konei te mate o tēnei momo mate. Haunga ko te āhuatanga o te aitua i te rori, nā te ao tērā i kōkiri, nā tūpuna tērā e whakatinana. Konei te āhuatanga o te noho i te ao, mena ka tutuki tētahi waka i te rori, ko ia tērā. Engari mo te whakamomori, ko te tangata i tōna kotahi, ke te mahi tāna mahi, me te kore whakaroa ke pēa mō nā mahuetanga mai, a koraua, a koia, a pāpā, a whāia, taina, a tuakana, nā konei te mate o tēnei momo mahi. Ko rongo ake au mō enei momo āhuatanga ko etahi ko whakapā mai ki te ki, anei tā mātai, ko te tuku i a rātai, teka tonu ki te kōpua papatuna ko kāre, he tangi hanga kāre he aha, engari, kai tēnā iwi, kai tēnā hapū, kai tēnā morai, ona tikanga, e hari te mea kai te kia te me pēnei me pērā, engari kai te mahia, kai te whakatinana hia kai te mahia, i tēnā iwa tonu nei ki Wānganui i ngā hāpori, i Wānganui i ngā hapū ngā iwi. Koina te tekanga, koina te aronga nui kia pērā rawa, pēnei rawa kia kaukaukati. E hari te mea ko te mahi unu pia kai taru te take, koina te mate, kāre te tētai nā mea nā mātanga o roto i te tai i te āhuatanga o te haura i te titono mōio. Ko e tai kai te ki, nā te mea ko wehe te tāne i te wahine. Te wahine rāna i te tāne, ko e tai kai te ki pia. Nā te riri a tētahi ki tētahi. Ko ai ka mōhio, ko nei te mate, e hari te mea ka tāe te ki, anei te take mo te whakamomori. I nā kē te nui o ngā take te rāpea ka whiriwhiri hea i te tangata. Ko nā motunga mai ko whai tēnā i tōna huarahi kia pēnei rawa te āhua. Te āhua nei ka te āhua ohorere etahi ki tāku i whakatakoto ai ki roti te nūpepa. E hari te mea ko te hehea kengi ko te ki te whakaiti ai ngā whānau e rongo nei te pauri me te mama. Kā e hara tērā i te tikanga. Ko te tikanga, ko te whakārā ki te kōrero, ki tāia e tātai te wānanga, ai tēnei take nā te aha, nā te tokomaha o ngā mea, ko mate i wānga nui iau o roto te wairiki, me te kiati, kāti. Me kōrero, me wānanga i tēnei take, kau e wāio kia huna. Engari, me wānanga hia te take nei. Koia pia, kai a rata tērā, konei a kīnei, hari te mehe me hoau. Engari, mena ka koia tā rata tikanga, koia tērā. Konei a kīnei, ko puta mai enei momo tikanga, enei kōrero mō ngā tikanga nei, e ruto i ngā wiki tata ko hipāke. He rere kia nōra ki te āhuata ki tēnā iwi, ki tēnā hapū. Pēnei tākua kīnei, ko etahi o ngā morai kai te ki. Kia kaua heri ki te urupā o ngā mātua nā tūpuna, heri ki te urupā Pākehā, tērā. E hari te mea, ko tahi tonu te huarahi, e whaiwhai haere tiana, e tēnā iwi, e tēnā iwi.
1: Te urura Flavel e Davey o te pāti Māori, ako mo tēnei kaupapa, ko puta hoki ngā koira o te tahi marae, te uru marae i o te puti, ki te aukati, i te take, i na Māori o kino ngai ngā marae, whakanui kena, i te tangata, i whakamata, i whakamomori aia. I tuantu i tēnā, ko tahi ono rā, mo te tangata. A ka huri tātou iai nena ki te kuero ki a Tamati Kruja, ko te rāno te pātai me heme tikanga weni o tātou mātua tūpuna.
3: O garau te mōhi o nā tikana pēna e takotoa nei rute i te rohe o mātātua ki konei. Garau i rono, garau te mōhi o mēna kai tikitea tēnā āruatana i konei. Tēnā pēa kai te whakaro e tahi nā ki te patu anō i te wairua o te whānau, o te tangata ima te whakamomori a kia una he mahi tēnā kānui te he. Tēnā hoki ki te haere pēnā tātou kīngi. O tira me hanga anu e tātou he urupā mo te huna rawa ke tamariki, mo te huna whānako, mo te huna rūkahu. Me e rātu. Ana, te mutu nā tu kua pau katoa tātou whenua i nā momo urupā, ne? Ki tōku mōhio, kāre tēnā iahu mai i nā tikana Māori kia tāua nā, kā mate te tangata kua mahu e mai ki muri te oti nā ki wāna mahi pai me wāna mahi kinohoki. Kā heke ki tēnā whakatipurana, ki tēnā whakatipurana. Ko te whakaaro ke, kai au kīni e ki ana te tikana Māori kāre mā tāua i te whakawā i tā te atua, i tā te kaihana. Waiho atu mā te atua e whakawā nā mahi a te tangata, kaua mā tāu. Kua mate te kikwikiko o te tangata, a koi ana. Ko tōna wairua, ko tōna ngākau, kai wāhi kē, kai āhine nui te pō, kai ā iho, kai te taha wairua tērā, kārehe wāhi kia tāua, kāre tāua e whai manātu. Whaino, ko te patu anō i te tangata kua mate whakamomori, kia unao kai hia mai te hē, kai hia mai te kore, te naro o te aroha i tērā, ki te huri, ki te patu, i te wairua. Nō reira, ki te kumohio nā, ki tēnei rohe, kā rau i te mōhio mō tēnā tikana e mahi ana ētahi. Tēnā he tika tērā, kā tira he whakaaro hou tēnā, he whakaaro ke nō heara. Hoeno, kua ronau e nā kōrero e kōrero hi anei mua, enari me te kōre anō e tino aro nui atu. Ki ingi no te mea nā te tawhiti o tērā whakaaro, ne, kā rau i hopu atu, no te mea kā rau e whakaponuana nā iahu mai tēnā mai te whakaaro, mai te iho matua Māori, tērā whakaaro ki te patu anō i te huna, i mate whakamomori. Ko tākui ki atu nei kia koe, mēnā te tahi tiki mai kāo, he tikana tēnā mai anō, a kā ati ko takuhi anō, ko apātai, a kai hea te urupā mō nā kōhuru. Kai hea te urupā mō nā tāngata mahi kino ki nā tamariki, ki nā pēpē. Kā tahi nā te urupā tōtika mō ena. Ākuna pēa i ronua te urirua i etahi atu e kōrero ana. Tērā pēa ko te pūtake o enei momo kōrero ki ngā ko te, ko te noho pōkai kaha o te tangata, e kore aro ia ia meaha, hea ha te ronoa mō te huna e whakaaro ana, e whāwhāna ki te whakamate ia rātau anō. Tērā pia mai roto i te riri, i te pauri, i te ngaro, o te whakaaro o te tangata mō tērā mō mate, kua puta mai tēnei kōrerona a me patu atu anō. Haino, kua mate te tangata, kua mate ia, me pēhea te patu tuaru atu anō, ne? He whakawhiu kē tēnā ki te whānau pani, ki te kiri mate, kua mahue mai. Mō te aha te kaupapa, hea te hua kā puta, kia una mēnā ko hau tērā e patu atu anō hiara, eka kua whakarere ae hau o tikana, kua pēnei o ku whakarona kārehe aroha i rute i te ao.

0: ki ki oku whakaaro nā koinei kōrero e hare mai ana mai te huna kua naro, kua kore ki te rātau he ronoa mō tēnei āhuatana mō te mate whakamomori. Enari, ko te mate whakamomori nā no mua no atu, ka kitea i nā hāpori, i nā ahurea puta noa i te ao. E hara i te mea he mate Māori, aha kua no ko tātou tētahi iwi tino whai i tērā āhuatana mate, e pāna ki nā rangatahi. Enari, e hara i te mea he mate Māori tērā, kai nā Māori ana he, enari ka kitea puta noa i te ao. No mua noa atu i te tāna mau te Pākehā, kāre e tāia te ki nā te Pākehā tēnei matei harimai. E rua nā kaupapai mohi ona tātou kīngi mo te huna ka tahuri ki te titiro ki te whakamate i a rātau noa. Tuatahi nā, e mohi ona tātou nā, kai te noho rātau rute i te pōuri kene e kore rātau e kite i tētahi māramatanga mō rātau. Kai rea rātau e noho ana. Nō reira, i rute i rātau whakaaro, ko te huarahi, e kita e rātau he tānga manawa, e kita e rātau he orana mō rātau, arā ko te whakamate i a rātau. Ko i rā te mea e mohi ana tātau. Kai roto rātau i te pōuri tana e noho ana. Nē, ko i rā rātau i tahuri pērāe. Tuarua nā, e mohi ana tātau mō te huna nei, kai te noho naro rātau, kua kore he ao mō rātau, kāre he tūranga waewae, kāre he rangi, kāre he whenua, kia rātā. Ko i rā tātau e mohi ana, tā tātau e mohi ana mō te huna nei. He mate tēnei ua kē ki te whāwhā, ki te rapu ronoa. Enari, ko tērā e mohi ona tātau ki ingina kairoto i tēnei mea i te aroha te ronoa. Ne. Enari, kārea nui āta ki tēa tātau me pēhea te miri, me pēhea te tuku atu i tau aroha rā, hai kukume mai i te huna kairoto i te pōuri e noho ana kia ki tēa nui i te māramatanga. Ko i rā tātātai mohi ona, ko tēnei mate te mate whakamomori ki ingi e pāna ki nā taipake ke katoa. Kai te mohi o tātai rata i te ao Māori, tērā e tahi tamari ki e iwa noa te pakeke, e whakamate ana i a rātau. Tātau e mohi ona, tērā nā kaumua atua kai nā tau waru te kau, iwa te kau, e whakamate ana i a rātau. Aha koa te tangata, he tangata whairawa, he tangata noho pōhara rā nei rawa kore, kā pā tēnei mate ki a rātau. Aha koa he tangata katorika, he tangata mōmona rātana rā nei te whakapono, e pāna ki a rātau. Aha koa kai nā taone, kai te tahatuni nā marae, e noho ana, e pāna tēnei mate. E rāpea ka tāia te ki, ka huihui ana te huna Māori, ko tētahi o nā mea whakahuhui a rātau, e mōhiu ana ia tangata, e whaifanau nāna ia tangata ki tētahi i mate whakamomori. Nō reira, ko te ronoa, kaua ko te patu tuarua anō i te tangata. Ko te ronoa kē he noho mā tātau ki te whakaaro, me pēhea te tuku i te aroha, e pūāwai mai anoa i te wairua, o te tangata e kurea ia e whakaaro ki te whakamate iaia.
1: Kia ora, tāmati Kruja. Aka pēha te taha whakapono ki tō tātou kaihanga, tēnā peni kei rira kei te rongoa, koe tera ko te pātai atu ki a tāmati wharerau mehea keroto i ngā kaipitore wera ahuatanga.
2: Tātou ia nena hoki, kua haka korea kei rā ture i te matenga o te karaiti, nā kua hoki mai ki ngā ture e ruaraka i te aroha ki aihoa, te aroha ki tō hoatata, pei rarora tātou iera. Yeah. Engari, mō te tangata e hanga tika nāno te māte ngā mahi ei te rā mai, tino mahi hanga, tino hanga rere ke te rā mahi, kia mahi ei te rā mahi, kia i āke anō. E tino māra mā nāno i ki ngā mea katoa, ne. Rākau ke, rākau e kōrero i roto i te krai piture, mea na nene, na he tanga mā katoa ngā mai, ki a koe, me haka mate koe i a koe anō. Kei reira anō, ngā tohutohu ke te karaipitura ina ki koe te raru nena nā me koe tera ko te tino wā e hakatata atue koe ki aihoa

0: nei ho mai te te kaha mau ki te ki te mau te rā tai mahata. I roto i te teino i te haka moe ma ti atu ki a ki te atu i te ino i atu ki a ia nā. Mā ana koe e haka kaha, ki a kaha i koe ki te mau te rā tai mahata. Ne? Me mahara hoki tātou, tēnei au en honei tātou kei raro i te mararau hātana. Nā, koe e te kai, koe e te rā ko te, koe e te kai, hakahau e rā mahi wairani ngā tamariki, nā. Ko te rongoa mō tērā, me haka puta mai raro i ngā mahi ngā tika ngā hātana. Ngā mahi kaitaru nei, ngā e rā mahi, ngā kai pī, e rā mea. Nā, hako anō mō ngā mātua, me rātou e tino heihi ana ki te tiaki wā rātou tamariki, nā. Kia kaha te ako i ngā ture a ihoa. Koe e te rā te mea, mō hi katoa nei tātou, ko tino mahu e katoa kē rā mea i roto i tau tātou ao Māori. Nei ke i te kore atua nei te tangata. Kore atua, i tu atu i ngā tua Māori nei te rā ororo. Wakau e titiro na ki te kaihanga, ke reira ngā hakautu mo e rā ororo katoa, ke roto i ngā kraipiture. Nā kei roto hoki i te inoe ki a ihoa, ki haka kahaina mai ki a kaua e mahi e rā mahi. Kei reira kei te ora mo te tangata i te tō tātou iwi hanga pēni ana nei nā tāku titi rote nei e ina raru pēnā nei nei nā hanga tininga mea pēnā nei nā haka mate a rātou e rapu pūtea kei ana hei aharaini hei. E arei te pūtea te haka utu mō te rama, ko te mea ke e whāngai ātuna ki roto i te hina ngaro te tangata e whai kahaia ki te tū kahaia i a koreia e haka mate i āi āno, ne? E kāpō ana, i kāpō e nā te mea horakau e rātou minitai a koti kāne a rātou. E arei te rā kāpō e... Koe te rau te pūta te o te kāpō, ora kau kē tino ako i nāne e o rātou minita ki ngā tikanga pērā i rota i te kaipitude. Ki te haka pono ki te kaha o te nime o te tangata e hara kē, ora kau kē i puta ake i rota i āiano, o tōna kaha kē i raro kē i ā iho, mā iho ake i e haka kaha kā kaha ia, ki a tū kaha ia i mua i e nimea. Ina huri ia ki... Ki roto ake i āi āno ki te rapu kaha mōna, kā ki te orakau nohe ōna kaha. Me huri ke atu ia ki te inoi ki a ihoa ki haka kaha ina mai ia. Hako ai roto i a mātou, hako ai roto i tō mātou nei hāhi. He taka ana ki ngā raru pērā ko ngā mea e kore mārika nēno e hakarongo. E ako i nātou nei ngari e kore hakarongo. Ka hakarere e rātou ngā tino ako ngā ihoa me arau atu nā kua taka ki e nā raru nei nā, ne? I roto i tēnei wā he nohonei tātou e ki ngā rakau ke he tino rongoa mō e nā mea, ko te tino rongoa o e nā mea, ko te kāwanatanga i raro i te kīngitanga ihoa. E kīngi o te rā kīngitanga ko te karaitian, mō he nako i tōna nei kaha ki te hakaorai ngā mea pēra. Hako i na mate, o hakaorai na maia. Nā koe e kētera ko te tino rongoa tūturu mō e nei raru katoa nei. Engari mō tēnei wā nei nā, me puta mai raro i te mararo hātana. Me ngā mahi katoa e mahi e nei e i te... Ki te haka pōraruraru i te tangata puta nai teo. Nā me hoki anō ki te haka pono tika ki a iho. Ki a huri i a iho hei kai haka kaha i a tangata. I te me o raite nei raruraru nene. Kore ora mātai me utu ki te mun. Me hoki mārika anō ki ngā tahutahu a iho. Nā, koe te rā, ko ngā mātua ki te ako, ko ngā minita ki te tino ako i ngā tika ngā ihoa. Ia tātou e tamariki ana, a kua nei no wai te whare, haere tuko i na nao ki te kai, kua haka pai ngi ngā kai. Ia nei na kua kore katoa ke rā mea. Toru toru no ake nei ngā kai ngā e naho tika ana, ia naho katoa ngā tāngata, haka pai ngi ngā kai, ngā kai, ne. Kua kore atua ke te tangata. Kore atua e ngari kua Kua hoki ki ngā atua Māori nei a ka mutu e rātua hoki e harano hei te atu. E kore ora i te moni te rā rarure. Kore rongo e rā kōrero, taru taru no ake nei ngā kāinga e tai atuka e tino haka reria ngā kai, kua noho katoa ngā tanga te haka paingia ngā kai, a tahe kā kai, ne. A kua i a tāte e tamariki raka, Ina pānei nei raru raru ki te ki etahi kua e tino huangia mai na ngā kōte hana o roto i te karaipitu re ngā mai pāna ki te rā raru raru, ne? Nā kua kore katoa kei rā mea. Ai, kā pō ana. E ngari ko te pātai ke, ia hai pērā rawa i te kā pō nā kua hoki ki ngā mātua ki ngā minita, ne? Ngā kai ako, ai, ki ngā kura. Ai, aha kua te rereke o ngā hāhi nei nā. Ko te tata ati hoki o te tangata ki ngā tika ngā ihoa, ko tana kaha ke iroto ake ia i āno, ne? Tangata tina haka pono ana ki ai hoa nei nā, kua pēheanga me pāna ki ai ia. Ke ia ihoa te kaha mōna hei mau e rā taimahatanga ia.
1: Tā mati whare rau. E kapio kei te hōtaka nei e tebi ane ngā koero a Peel Linden.
2: E hoa, i runga i te tikanga Māori, e kei te tikanga ngā kōrero o te tuakana nei a Tiruro Flavo. Nā te mea, a hau hoki, he mea whakatupu ake ngā turi o Taua Mātua i roto i te wā kāinga, ka horeu i tupu i te tāne. Nā ka mutu i e rawa. Nā te mea whakarongana e mātakitake nei te mahi o Waku Mātua. Nā he pērā katoa o rātou whakaro. Nā te mea e mea mai ana rātou keau e kwaimanga mea he mea tanu i te kiti. O te uru pāne, e mea mai ana Waku Mātua kia hau kei te āhua ke o te matenga o te tangata. Me he mei tārone ia iaiano, me he mea he kohuru. Ngā momo tūwhai āhua i ka hore i pai kia rātou ki wa tātou Mātua. Pino no ngā tautatāke nei, ka pēnei tātou me tanu katoa tū kia takoto rātou, te taha ki te taha i roto i ngā urupā. Engari, anu ki ngā, ki taku tako ake ngā kōrero o Waku Mātua, e pono tēnei kōrero, he pērā katoa. Ai kōrero mai ana rātou. Nā te mea i te tahi taima, ka mate te tahi tangata i Tāmaki Makaurau. Te tangata nei he kohuru. Engari he whanau ngā no kia mātou. A ka mutu i āhua mōhio nei te tangata nei, i roto i te whangarei. Nā no te matenga ki o te tangata nei, ka mea teo ki taku kuia, me taku whaia, pēheana kaurua ke haere kata ti tātou. I te tangihanga nei, ne? Engari te tangata nei hoki e pānui ngana na te mea e rapuhia nei te ture i te wā nā kā mate.
1: Ai.
2: Nā ka horei, ka tere tanu te mea mai o Waku Whaia keau kore rau e tino pai ki te haere ki te tangihanga. Nā ngā āhua tanga i runga i te tangata nei. Ne, ahakoa, kia hau hoki he whanaunga. No tōku nei whakatupuranga, i mōhio nei ki aia, engari ka hore Waku Whai, whakai ki haere mātou, ka kore mātou haere. Ai iata, ko hau hoki te tangata kohi, whakarongo ki Waku Mātua i roto i tō mātou awawa o tēnei whakatupuranga, ko hau. Ngā kohuru, ngā makatoa, he mea kōrero mai kia hau. Nē, nā kui patapatai, kia mōhio hau tēnā whānau, tēnā tangata. Ngā kohuru, ngā mate, ngā mei mate irunga i te futu pāoro, ngā tākawepu, ngā makatoa. Nā, koi au mea tūnei, irunga i te tikanga Māori e tikana ngā kōrero te uriroa. Me he mea koe i tārona i a koe, e hara tērā i te mahi pai, e kore rawa e painia. Ngā menga ke mahi pērā koe ki tō iwi, ke tūkino koe tau whānau. Ae, he, ngā kōhuru, nā, he take anō tērā, o aia ka ni te mara mō ngā kororo o oku mātua, ka te kume e tanua nei te kiti. Kia taka hingia e te hapū. Nā, pēra, nā ngā mea e te tanu ki waho i te taiepa. Te take whakanui wera tangata. Ne? Nā te whakamā me ngā taimahatanga me te pauritanga, hipo ki runga i te katoa. Nā ae arohana, nā te mea, o, oh, waku tuakana, waku teina, e hoa hia ke nei rātou. Ngā mate katoa, ne? O ngā mene, engari kōti ke te rārangi mai roto i ngā tikanga Māori, ko mōhi o ke watate mātua. Ki e nei mea, ki e nei tūwhai āhua, ne? O, hoa, hara mai mo te tahi āhua. He ao ngā kōrero, ne? Ngā pāke e tuhi nei, oi ne, taipi haere, pepe, i pākāre, rā te mōhi o. I te whakamā, ne? Me te pauritanga, ne? Te whare mate, o, e hoa. Hara mai e hoa. Ka kiti ana koe i roto i ngā tangihanga o tahi taima ko rūp, ko peke atu ki roto ki te kāwhana, taku tuahine pērā, tahi waku tuahine, kai poi hakena nei. Ko pōrangi hia, ne, kore roro toho ki anga e whakapaukaraki ai mua, ne, ka mea rata o ko fitu wairua ke. Ko wene mea ko mohio ke wakoti ke te whakatau ke, ke roto wa tātou kororo tawhito o ngā kororo take, kei roto katoa, ia hine ahu o ne mā, te ahuatanga, kei a hine nui te pō, i heke ia ki rarohenga. Te mahi, te whakamomori, te tārona wenei mahi katoa, kei roto kei ngā kororo take, ne, me ngā whakapapa. Ai, hara no nai ni nei, ne, ngā me kororo nei, hoi no i arohai ki te ururoa, a hua kuare pētaku tuakana nā te mea, i whakapuakingi ia ki te ao Pākehā. Ka mui pa tāua te Māori ko taunga ke tāua wenei kōrero. Engari no nei ni nei ka tai tāua ka whakapākea ia tāua, ka mutu tō tāua māia ki te whakatinana i ngā āhuatanga e mele, me hau a koe tanu e atu ki waho, tanu e ki te taiapa. He tika ngano ke tērā marae, tika ngano te tērā marae, tahi o ngā marae tika e urupa, te kiti ko tangotango he koe wō ringi, wō wati. O tātou taniwha e tuituhi a nei e rato kāre rato mōhio, te hōhonu tanga. O hanu te hōhonu e rama.
1: Pia Linda na teimi. Teimi, kāra mōna te rāu ki tātou, o taka ngātake o te wā, pautini ko kini tauru tēnā rā, pūtu ora mai.

0: He wā taka tēnei e rongo nei kūtau i te rere hewa o te reo kaua ko tērā noiho. Te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki. Nau mai ki puku hohe.
1: Wairua! Wairua! Wairua!
2: Whare iti noiho nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua! Te nunui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora!
4: Meka meka me! Meka meka! Te papa o puke tarau!
0: Kai te ri te katoa ngā tīma hea hae, he pakanga kai te hare i Wainganui i ara rātau. Nā reira, nau mai te hōtaka whakahira nei, o puku hohe! I tui ia mo tētahi kapahaka Rongonui nei, ko te ingoa ko Rangi...
3: Marie.
0: Rangi Marie, ko mohi o tātou ina. Pānia papa tēnā koe. Whakaweto hea ngā rama, Carl, Ben John, kei hea koe. Ben John Mara, tēnā koe. Mo te krihi me te iriro i aia tētahi heu. Engari kāreno kia whakamahi. Tēnā koe, o tēne hopa, e mihi ana.
5: Kika mā.
0: Ka pātai koe ki tana iwi ka ki ia rātou, he whakaputa mōhio ia. Tēnā koe Jeremy Tātere Macau. Heha tēnā e katana he haina, ka ako Shaymeon e mihi ana. Kwa ki te koutou i te māma, i roto i te hōtaka mataku The Conjuring. Kwa tai mai ia, Kristen Ross. Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi te hāre ake nei, i runga i te hōtaka nei, o puku hohe, ko te āre tāwera tēnei, e mihi atu nei.
3: E mihi tēnā.
0: Pahu mihi nei.
1: Kare mātai, kare.
0: Wera ue mama, e āre kenei ku ngā mahi, fififi, ka timata ki a koe pānia. Te tiro ki te kāmera, ue pua.
3: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauenga.
5: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauenga. Hākotahi.
0: Hākotahi.
3: Hākotahi.
0: Hārua.
6: Ben John.
3: Ben John.
6: E whakaheka wera wera nā te hunga hikakaka whakaharatau ana i ngā mahi mūmu kaka tō tū matau engati!
0: Ahua Māori tērā.
3: Mūbu, i rongo i te mūbu.
1: E whakaheka wera wera ana ngā tangata te rore whakauru me te oma pikopoka o tū matau engati!
0: E
1: whaikāra
0: i pānui! E
1: whaikāra! Pēnei.
6: E... Whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu puka puka o tūmatauanga.
0: Kristen?
3: He whakaheka wera... Oh! Whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu puka puka o tūmatauanga.
0: Oh, hika mai, wama e tahi kua he ngā rā. Engari i rā nei ko te wāhanga e hāre ki nei. He aha te aha. Mā mano he ngā mahi ko tētahi kai te mau i ngā hopu oro. Ko tētahi atu, kai te karawhiu i etahi kupu. Me mārama te tangata e mauana i ngā hopu oro, i ngā heaha ngā kupu e puta mai ana. Ka timata ki tēnei tā, Shay, rāo kōrua ko Kristen, haere mai.
5: Te mano te tai toki rau kei rungi a kōrua.
3: Ai, ka tika oro.
0: Ka tika oro.
3: U, kai te rongo au, i konei.
5: I te tai toki rau.
3: Ti hāte. Ti hāte.
1: Ti ata.
3: Tihate.
1: Tihate.
3: Tarau.
1: Te reo.
3: Tarau.
1: Te reo channel.
3: Tarau.
1: Tarau.
3: Poraka.
1: Poraka.
3: Koti.
1: Koti.
3: Hū.
1: Hū. Tarau poto.
3: Oh, go. Ruruhi.
1: Ruruhi.
3: Mafiti.
1: Mafiti.
3: Kamuputu.
1: Kamuputu.
3: Hākete.
1: Hākete.
3: Tōkena.
1: Tōkena.
3: Ue ue nuku. Ue ue nuku.
1: Ue ue ru.
3: Ue ue nuku.
1: Ue ue nuku.
3: Woo! Hau ua nui. Hau ua nui. Hau.
1: Hau.
3: Ua.
1: Hua.
3: Ua.
1: Ua.
3: Roa.
1: Rua.
3: Roa.
1: Roa.
3: Tū mata kuru.
1: Tū mene tangata.
3: Tū, tū, kare anō kia mutu.
1: Ai, Two minutes. Peke Kiriho.
3: Peke Kiriho.
1: Kiriho.
3: Kiriho.
1: Yeah, tata. Motiti. Motiti.
3: Motiti.
1: Matata.
3: Mataka.
1: Matata.
3: Matenga.
1: Matata.
3: Matata.
1: Kia ora. Pene.
3: Pene.
1: Pepa.
3: Pepa.
1: Komuru. Tērā kupu.
3: Kōputu.
1: Ai, tata.
3: Kapai.
1: Mātātua.
3: Mātātua.
1: Kia ora. Karanga.
3: Hitara.
1: Karanga.
3: Tiwaha.
1: Itai tangata. Karanga.
3: Pūkanangana.
1: Karanga.
3: Tika.
1: Ukui.
3: Ukui.
1: Tauranga.
3: Taureka.
1: Tauranga.
3: Taurega.
1: Hākuna mata.
0: Tēnā kōrua ko pau te wā.
1: Hākuna matata.
5: Hakuna matata.
1: Hakuna matata.
7: Hakuna matata.
5: E pai tā kura motiti.
7: Tēnā reo Māori.
5: Koe ke te pirangi motiti.
1: Motiti.
5: Ko tai motiti.
1: Tai what? Kā reo I pānu I tika.
0: Kau, whakawhiti, whakawhiti. Ai, got a few up.
8: Ua kō nehu nehu.
0: Ua
8: kō nehu nehu.
0: Kō nehu nehu.
8: Ora. Te maunga.
0: Te maurea.
8: Maunga.
0: Maunga. Maunga.
8: Mā kiha kiha.
0: Mā kina kina.
8: Kiha kiha.
0: Kiuta. Haha kiha.
8: Ah, kia ora. Nanea. Nā nea.
0: Nāna.
8: Nā nea.
0: Te
8: tarata. Ah, bai.
5: Nanea. Nea cream.
0: Tungane.
8: Waituruturu.
0: Waituruturu.
8: Whakanakana.
0: Whakanakana. Whakanakana.
8: Hū nene. Hū nene.
0: Ude, ude da. Ude
8: da. Hū kei oho whaka. Hū nene.
0: Hū
8: nene.
0: Hū nene. Hū nene. Hū nene.
8: Ah, kia ora. Whātuia.
0: Whātuia.
9: Ka pai tēnā kōrua kua mutu. Whakawhiti. Anei. Anei o tēne. Ka pai.
1: Ka pai.
5: Kia kāra kōrua. Kia kāra.
9: Got a few up.
0: Tungane.
8: Tukane.
5: Tungane. Tukane. Te pai kia hama.
7: Kaitanu.
8: Ngā, tungane.
0: Teina.
8: Teina. Tuakana.
0: Teina. Pōtiki.
8: Pōtiki.
0: Tamahine.
8: Tamahine.
7: Pai.
0: Mohukihuki.
8: Pohukihuki.
0: Mohukihuki.
8: Pōkuikui.
0: Mō, mā, mā.
8: Po ima ima. Oh,
5: yeah. Po ima ima.
9: Tiro tatara wajine.
8: Po yari wai tāua.
0: Tāua?
5: Po ima ima.
0: Takapū.
8: Takapū.
0: Tāua? Hū nene.
8: Hū nene.
0: Whaitua.
8: Whaitua.
0: Te maunga.
8: Te mauri.
0: Maunga.
8: Te maunga.
7: Kawai.
0: Ua ko nehu nehu.
8: Ua ko nehu nehu.
0: Mā kiha kiha.
8: Pā kiha kiha.
0: Mā.
8: Mā kiha kiha.
7: Te raro I tō pāhau o m.
0: Ana. Nānea.
8: Taiaha.
9: Tēnā kōrua ko pau te wā. E mihi ana. E noho kōrua.
5: Tai.
7: Nānea taiaha. Ahua rite.
9: Ka pai e hua mana reira kua mutu te wahanga. Tuatahi ki te koutou etahi. He rawa ki te whakarongo etahi. He rawa hoki ki te hāparangi. Wano hoki mai. Hei te wahanga tuarua. Kia pai. Te whakata. Koutou te kāinga nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Kia mohi mai koutou ko te toa o te wāhanga tuatahi I tau orite. Orite ngā mā kai apa.
5: Tai apa.
1: Tai apa.
9: Ko ngā mahi e hārea ki nei he tau tohe tohe tohe a te kupu ko te kōrero I te rangi nei. Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Kei te taha, tēnei taha. Te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nā reka timata ki a koe pānia.
3: Kia ora, kia ora. Tahi mano waru rau whātekau te tau, I mate ai te Māori, I tōnā no whenua. Nā tēnei tiriti, I mate ai te Māori, I tōnā no whenua. I muri tērā, I riro atu ngā whenua, I tai mai ngā materere ke ki te iwi Māori, pene, koina te take pēnei nei tātou i nei rā. Roi kore, reo kore, whenua kore, hauora kore, pūtea kore, kei ngā tiriti o tātou iwi e noho ana, kua pauri katoa tātou i tēnei āhuatanga. Nā te aha, nā te tiriti. I whakai tātou ki te huake i te kuaha, ki ngā manuhiri, i runga i te whakaaro me te mātāpono o te Māori, ka tai mai te manuhiri me manaaki. I haere te Māori ki te manaaki i te manuhiri, kaore te manuhiri i whakahoki i te rā manaakitanga. I te Māori e haruru ana ki tana manuhiri, i raro kē e...
5: Whakaparahoko i a mātou. Kia māmai tāna
3: tāna tāna tāna. Nē, mā he pono rawa e nei kōrero. Nā te pono kea, te kōrero.
0: Kia ora pāngia. Me pono. Me pono.
5: Pai rawa koe.
3: Tēnā koe tātou. Kia ora, i kete aia koe te tātou. Pai rawa. Nā te pirangi tangi.
5: Ko te mana tuatahi.
1: Ko te tiriti o Waitangi.
5: Tēnā koutou e whakai nei ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koutou e whakai nei ko kore he taki o te kōti whenua Māori. Koutou e whakai nei ko kore he taki o te ture reo Māori. Koutou e whakai nei kāre he mana o te Māori ki e nei whenua noho nei tātou. Koutou e whakai nei kāre he wāhi mocha ki te Māori o te whare pāre mata. Koutou e whakai nei me turaki ngā tūru Māori. Koutou e whakai nei... He anō wetai me whakaere. Ie, he kore take noho te mātāwai. Koutou e whakai nei, he Pākehā katoa tātou, me Pākehā katoa tātou. Nā te me kuenei tā koutou ki nei. E ki nei koe tahi mano warurau whātakau, kuera te tau matei te Māori. Kuera te tau timatai tō tātou whenua, e noho nei. Te tiriti o Waitangi, te tūā papa o Aotearoa.
3: E te kite tō kore i whakapono ki tēnei.
5: Iwa, iwa.
3: Hatua Ben John,
8: tetehi hakata. Koe anō, kia hoki anō rā ki ngā mahi a te tiriti. Kāore he aha i pahawa i te tiriti e hoa. Mā rua manu mā whā, koe rā te whakatau i roto i te kōti. Nā te Māori, te takutai whenua, hoi anō rā, kāore pērā. I riro kē ki te Pākehā. Pērā tonu ana ngā ahuatanga. O koutou whenua e korohi ake nei e tātou. O koutou whenua, kua riro ki te Pākehā hoa mā. Kāore ha, o tātou tātou whakawhirina ki atiki te tiriti o Waitangi. Nō reira e hoa mā ai. Ko tāku e meana, ko pautera, ko tōtera ki te tiriti o Waitangi. Hei hanua, me whai pea tātou i tētahi rautake ke atu. E hoa mā, tēnā tātou. Kānu i ngā kōrero.
0: Iti te kupia mai. Iti te kupia mai. Karamu e shei. Iti
3: o Waitangi. Kanāwe whakakiki ki te ahana.
5: Etu. Kia kaha ki tāku te whakaparahako mai.
1: Katohe au, ki te mana nāna nei, whakataura karakati a te tiriti o wai?
5: Waitangi.
1: E whakataura karaka nei, ngā mahi o a tātou mātua tūpuna.
3: He tiriti, muru whenua.
1: Ai,
3: he tiriti.
0: Hokotā.
1: Kaore rā tete mai.
3: He tiriti,
1: watu tikanga.
5: Tere pai haere nei tō wā.
1: He tiriti. Pai tērā. Pai ēnā.
3: Ki te pō.
1: Nō reira, kāri anō ērā mahi, ērā mea kia oti te muru i a tātou. Ana, Tainui, ko ngai tahu, ngai iwi katoa wēnā, ko oti tu haina, engari kāri anō tēnei kaupapa kia oti. Nō reira, kāri au e whakai ana, ko tō te rā ki runga i te tiriti o Waitangi. A nei rā mātou te tai tokei rau, e mea ana, me tatari. Nē, nē o tene, ko koe tēnā kātū ki te pōhiri, i te kāwana a tōna wā.
5: Mahi tika anē kara.
1: Nē mahi, nē whakanui tātou i tēnei mea te tiriti o Waitangi. Nui!
5: Mahi tika anē mara.
3: Mahi tika.
0: Ka tahi rā te rūkau o e nā kōrero. Ko tino tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Ko tino tō me pērā ku kōrero. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Wow, me ata tiro hia. Te utu o tēnei mea te tiriti o Waitangi. E utu ana i ēnei nama nunui ki te aha. Ki te kore, ki te hāpa i te iwi Māori, e kore rawa. E kore rawa eke. Koe au e ki ana. Hei aha te utu ai ēnā nama. Whakahoki a mai ngā utu ki te rawa kore rātou e noho ana ki te puea. Kia ora rā.
3: Kia ora.
5: Kao.
10: E kare mā, e mara mā, kei te whiti tonu te rā ki te tiriti o Waitangi. E tika ana te kōrero ataku whanau ngā kāre anō ke oti. Te kreme, kia Ngāti Kahu ki taku iwi o Muri Whenua, ko rātou e noho tonu ana, tatari tonu ana, noreire, pupuri tonu ana, mātou o Ngāti Kahu ki te tiriti o Waitangi, kia ea e rā hara o te krauna, o te kāwanatanga, e tau toko hia nei e koutou, e mea ana ko Ngāti Kiwi koutou, kūpapa, kūpapa, kāroha o koutou iwi, kāroha tātou te iwi Māori, ko koutou te rā ahuatanga i a koutou te kūpapatanga wā. Koe rā te take. Koe rā te take. Koa he ngā rā i e nei rā. Te whakatīnanatanga o te kūpapatanga i te rā wā. O te utiriti.
1: Kia ora. Aroha mai.
5: I haina tū o te tiriti o Waitangi. I runga, i te whakapono o tātou krau me o tātou kuia, ka tiakina rātou e kuini Wikitoria. E tiakina nei tātou. Anei, e whiwhi nei o tātou kaumātou i te pēnihana, nā te haina tanga te tiriti o Waitangi. E whai rori nei tātou, huarahi, nā te tiriti o Waitangi. E ahei nei tātou ki te haere ki te hoipera nā te tiriti o Waitangi. E tiakina tonutia nei tātou e kuini iri Harvard i te tuara. Ko eke nei, hari huritau e te kuini. Orere kuinei nā hua te hainahana o te tiriti o Waitangi. Ki te tangon, ki te turakina te tiriti o Waitangi. Ki te tahuna, ne, nā te mea whakaponona koutou me tahu kau e tāpuke. Ka kore he mano te iwi Māori, ka kore he tino rangatiratanga, tai toke rau, tino rangatiratanga this, tino rangatiratanga that. Ka kore he mana motuhake, mana motuhake this, mana motuhake that. Ka kore he reo kia tika kia rere, kia Māori. Kia mau ki te tiriti.
1: Tēnā koe, tātere.
3: Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koe nāhai kai papato he mātātai, kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Ka tā mai te tiriti o Waitangi, ka riro te mana o te Māori. E mea ana koe, mā te tiriti ke, e riro mana ai, e whai mana ai te ao Māori. Kaore e hoa. I mana, i whai mana o tātou tupuna, e mua noa atu i te tiriti o Waitangi. Koe tehi i kūpapa, i roto i ngā pakanga. Koe tehi i pakanga. E tehi iwi ki e tehi iwi. Nō reira, ko era āhuatanga, i konei i mua noa atu i te tāinga mai o te tiriti o Waitangi. Nō reira, ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi, ai, e mea ana mātou, ko mutu tā mātou tautoko i te moenga o te Māori me te Pākehā, ko mātou kei te haere ki te whakawhirinake ki te iwi hainamana. Me e rā atu o ngā tau iwi kei konei e aroha ana ki te Māori. Kotirangi, airangi, hainamana. He iwi kotahi mātou.
1: Te mā koe pāngia. Nā reira, e hana koutou i te kāinga kai te whakāe, kai te whakāhe. Nā reira, waiho te rama koutou e whakāro hoki mai hai te wāhanga. Tuatoru, e mohio nei koutou, ko ai te toa whakai huaka, mo te wāhanga tau tohe tohe. Hoki tonu mai.
9: Ia kuranga tira nau mai hoki mai i nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā wātu koutou.
5: Te iei mauri ora.
1: Te nui o tēnei aroha.
3: Maka korea.
9: Nā te hohonu o te kaupapa me te ruku hoki. Ki ngā kōrero pē i pērāia.
5: E kato e tātou ngā mātou.
9: He wāhanga miharo, whakakata e hārea ki nei, ko ngā mahiro talota. Ka timata ki tēnei taha. Tātere,
3: whakakatahia tātou i te pauri o te rā kaupapa.
1: Taitkupu. Ruangaku. Pānia.
8: Huh?
1: Oh.
8: Pānia.
10: Pānia.
5: Anā.
9: Oh, kabai.
5: Anā.
9: Kabai. Pānia.
3: Kia! Iki ia pānia.
5: Nā, iki ia pāia.
9: Kai te pai. Kai te pai.
10: Oh, pāia.
9: Kai te pai. I pāhia.
1: Yeah, pāhi.
5: Oh, koe na tō kōrero. Tēnei iki koe pāia.
1: Oh,
5: iki pāia.
9: Hākupu.
8: Kupu tōtai.
9: Iti,
8: iti,
9: poto,
8: paku,
9: kupituarua, reo,
8: kōrero,
9: pāpāho, tuku, kōrero,
8: riganeke,
9: waiata, ringa huruhuri, o tatapau te wā,
8: kupituawa, tāne,
9: waine,
8: kue,
9: tohotoru,
8: kue,
9: koe.
8: Tēnā koe.
10: Tēnā koe.
6: Tēnā koe.
8: Me tō toru.
10: Tēnā
8: kātou.
6: Ai.
1: E toru ngā tangata, tēnā koutou.
6: Aroha mai, te roa hoki, aroha mai. Hika mā, tata taikta mā krihimete.
7: E mea ana koe.
6: Wera noi o te mea, o te koe, te mea whakamutunga. Hika mā.
7: Ai, mea.
5: E whārawa nā te tirohana.
10: Tai
5: te kupu. E rua nā kū.
10: Kūtuatai.
5: Fare. Tapatoru, whare, whā.
10: Tapatoru.
7: Pare
5: karakia. Iti, kara.
10: Tapa, toru.
5: Tapa, toru, whā.
10: Tuanui.
8: Whakaruruhau.
6: Traingara.
5: Kū, tuatoru.
10: Hā.
8: Hā.
10: Kū tuatahi.
5: Whā.
7: Haka.
5: Hā. Hā. Hāhi. Hi hā.
10: Hāhi.
5: Tuanui.
10: Aheha.
6: Aheha.
5: Oh.
6: Ben John. Nara mai hoa. Kia kakama, kia kakama.
1: Kupu koto. Kupu paku.
7: E whanga kupu. Tu whā. Ia, koe.
6: Koe.
7: Koe.
6: Tātai.
7: Kōrua.
1: Paia.
7: Ia.
6: Koutou.
7: Tātai. Ia. A.
6: A.
1: Mehinga.
7: Ahau. Au.
6: Au.
7: Whā. Ai. Ai.
1: E.
7: Ai.
6: E. E.
7: Ana. Ana.
1: E ana.
7: Ana. Tua toru, ana. Koe.
1: Koeti.
7: Ana koe.
1: Manawa.
7: Datara, datara.
1: Kristen,
7: e.
6: E.
7: Sa, datara, ana koe. E datara, ana koe.
6: E pai ana koe. E.
7: E.
6: Aha ana koe.
7: E datara, ana koe.
5: Te hohonu o tērā ruku.
7: E. E. Ai, ho mai he. Me ana koe. E me ana koe.
6: E me ana koe. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ka pai.
5: Ai. E hare ane e mātu ki te tribunara. Kei te hare e mātu ki te tribunara. Tribunara o Waitangi. E toru nā kupu.
1: Kaua?
5: No. Oh, kaua.
8: Kia ora.
5: Kaua.
6: Kaua.
1: Kaji.
5: No.
6: E hara.
1: Kupu tuatori.
5: Kupu tuatori.
7: Kaore. Kaua.
5: Kaore.
1: Kupu
5: kaua. Kau. E he.
1: A. Te.
5: Iti. E he. He.
1: Ki.
5: He. Iti pau kapua kānaro.
1: Kupu tuatoru. Kimuri.
5: He hoki ngā whakamuri. He hoki kimuri. He hoki
1: e
5: whakamuri.
1: Hoki.
5: No, no. E korea muri e hokia.
1: Kau.
5: Mā mā weka ka tu. Ka.
1: Kupu tuatoru.
5: Kupu tuatoru.
7: Hoki o maunga kia pure te hau.
5: E hoki kia maunga kia pure a koe ngā hau.
1: Toru nā kupu. Nima te kau tēnā.
6: Kupu tuatahi.
5: He.
1: Kupu tuatoru. Hoki.
5: He rā hoki.
6: Oh, and. Aroha mai.
10: He rā hoki.
6: He rā hoki. Moe hoki au ki tēnā.
7: E harai te kaua. E harai te kaua.
5: E tori nā kupu. Mā mā weke ka taka ki tūra nuku taira.
6: O tēnē, karawhia.
8: E me ana koe.
7: Tūrua. Kao, he, kore, tope, tope, tope, tapahi, whakakore.
1: Kaha koe mā takitaki e Rangi Māori, ne?
8: Ka pene.
6: Rangi wai?
5: Rangi.
6: Rangi.
1: Pena kute.
8: Kaua.
7: Tonu.
8: Kaore.
7: Mutu, mutu. Oti, mutu.
6: X-Men.
8: Kupitotoru.
7: Kupitotoru. Aua. He aha. Pea. Pea. Pea.
6: Pea.
7: Kaore pea.
6: Ah, kupo iho. E aroha mai. E noho. Hea te.
5: Ka mutu pea.
6: Ka mutu pea. Ka tahi ko te mea māma ko tērā. Ka mā. Nā rei rei, hua mā ko te toa o te whakatai tai nei.
5: Ko wai.
6: Tēnā ko wai. Ai, nā rei rei. E tū tātou. He wai atakai te hāre.
5: Wai hata orere.
7: Tito a ki te muro te ahi e.
6: Mokutika tō ngā mahi e kare mā hewa e hoki mai anō kia rongā nō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata kia hoki. Mai anō koutou, koutou i te kāinga aroha mai. Kau e wareware ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Tituru nei, i ngā wākatoa. Ko puku hoi tēnei mihi atu nei. Ō rarau.

Flags, 90s, and more. And more. Atsiyawa Toa. FM.

stop. I believe that fate has brought us here, and we should

0: Tati Awatoa. Te reo motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te Tati Awatoa.
1: Nau mai rā e ngā tai ki Ngāpara, hei kaihoe mo tō tātou waka o ako. He waka tēnei hei kawe I o tātou manako, kia tupu, kia ora, kia pūāwai anō hoki te reo Māori. Ko koe ki tā au hoe, ko hau ki tā aku. Kā ati, kia rite tātou ki te tuku I ngā hoe, ki te wai o ako. Ko ngā pia kai muri nei no te tī, no te tā. He tauira e tehi, he kai ako tetehi. Katoa he manawa tītī ki te whakawhānui I ngā pūkenga reo Māori. Ko koe kā whitu ai, kā ati, haramai kia mihia ngā hoa. Tēnā koutou e rauranga tira mā kua tau mai anō, ki raro I te tuanui o tō tātou whare e manaaki nei a tātou. Tēnā koutou.
2: Tēnā koutou.
1: Ka whāia e tēnei hōtaka, te tauira o te waka, hei whakawehewehe I ona wāhanga e toru. I te tuatahi, ka rewa te waka, arā ka tīkina he uiui, he pūrongo, he waiata, he kōrero rānei, hei horopaki mo te akoranga o te rā. I te wāhanga tuarua, ka tere te waka ki runga I te moana. I nā hoki, ka hōhonu ake te titiro ki ngā mahi wetewete, whakamārama hoki I tētahi āhuatanga whāiti nei o te reo Māori. Hei whakakapi I te wāhanga tuatoru, ka ū te waka kiuta. Hei reira, kua rere ngā mahi ā tinana, hei whakaū I ngā whakamārama, oroto I ngā wāhanga o mua ake. Koi nei tā tātou akoranga, kia rewa tō tātou waka. Koi nā te āhua o tātou mahi kei mua I te aroaro, he roa, nera, kau e mataku, kai te pai noaiho, kai te pai noaiho. Ko te horopaki mō a tātou mahi I tēnei rā, he kaupapa kāre kore he pārekareka ki a koutou katoa. E whakapono ana au, ka pā tēnei kaupapa ki a koutou o tira ki a tātou. Ko tēnei kaupapa, ka whakamahi koe I etehi rākau, ka whakamahi koe I etehi taputapu porofita, ka whakamahi I etehi taputapu omaoma. He aha tēnei kaupapa whānui. Te awarahi, he aha te kaupapa?
3: Te hā
1: kinakina. He aha te hā kinakina pai ki a koe?
3: Te poi tūkohu.
1: Poi tūkohu, ka pai. He aha te hā kinakina Louisa, he aha te hā kinakina Pairawati ki a koe?
4: Hoki.
1: Te hoki. He toa koe ki te purai hoki?
4: Oh, I ngā wā o mua.
1: I ngā wā o mua. Whakawhiti ki a koe, Francis. He aha te hā kinakina pai ki a koe?
5: Oh, ki a hau miharo rau atu te tākoro riki.
1: Nā?
5: Ai.
1: E kai tākoro riki koe?
5: Ai, tau wā.
1: I mua noa atu.
5: Mōna haere taku tīnana, kāre tai te oma.
1: Anā, ko ai te ngō tō tīma?
5: Ōtara Scorpions.
1: Pai hoki o tērā ingoa. Lewis, tangata hākinakina koe?
6: Tangata hākinakina ai. He tua hoki au I ngā wā o mua ki te kaukau.
1: Te kaukau? Ai.
6: Ko tāku tino kaukau. Ko te kauhoe o muri.
1: Te kauhoe whakamuri?
6: Ai.
1: Ah, tēnā koe. Kingi?
7: Ai, ko te riki anō hoki.
1: Ai, te riki. Ai. Ko wai te tāne Māori, kāre pai ki te riki. Pehea koe, South?
8: Ko tō te rā mo tē rā mahi.
1: Tō te rā, ki a tāua e kui, ki a tāua.
8: Kua rā māku te chaki ngā mokopona I nāi nei.
1: Engari, Parai hākinakina o Tamariki?
8: Ai, ai. Te whutupōro whakapā.
1: Te whutupōro pā. Anā, ko tō kōtiro te kāpene o tētahi tīma o Aotearoa nei, nera?
8: Ai.
1: Māori, he ahara nei. Tīma Māori, tīma whānui. Kā mau te wehi.
5: Ai,
1: he momo whakaheke pēa, he momo whakaheke, nā tana māma. Me pērā o whakaaro Kātika. Kāti, ko te kaikōrero o te rā, ko tētahi tangata e kōrero ana mo tētahi hākinakina, pārekareka ki āia. Anei e tehi pātai, hei whakarongo ake mā koutou. Tahi, he aha ngā whakatauki a tana kaiako. Tuarua, he aha tana kupu Māori mo te finals, I roto I tētahi tauwhāinga, whakataetae. Tuatoru, tuhia kia toru ngā tūāhua oti ka rangona. E o taringa. Kia toru ngā tūāhua oti. Kua pai, kua maui a koutou. Ai?
2: Ai.
1: Ka pai. Kāti, ke whakarongo ake tātou ki ngā piki me ngā heke o te hākinakina e haere ake nei.
9: Kia hoki whakamuri aku maumahara ki te wā i a mātou e tākoro. Toko whetu ana, toko whetu i roto i te hutu pōro. Tērā tētahi wā, ka puta mai tētahi whakatau ki a tō mātou kaiako. Ana, ko tana kōrero, ai ki ana, tukuna te pōro kia kōrero. Nā, ka whakaaro ake koe ki te mehe tamariki ana koe, a me uaua te wete āta, wete wete i tērā kōrero, tērā whakatau ki me ki a tō mātou kaiako. Hoeno, ka eke rawa te wā kia whakatumatuma mātou i runga i te papatākoro, i runga i te pai o te riri, te muro o te ahi, ka tākoro mātou. Ana, i mua atu i tā mātou tākoro, ka puta te whakatau a tō mātou kaiako. Anei te tahi kōrero, tuatahi, ārai, ārai, ārai, rutua te huariri kia taka ki raro. Ana, ko tētahi atu o ana whakatauki, te whakatauki a tō mātou kaiako, e kia na tukuna te pōro kia kōrero. Nā whakaaro hi ake tēnei, mehe tamariki koe, me uaua rā te mau i te tikanga o tērā kōrero. Hoeno ka eke mātou ki rungi te papatākoro, ka tākoro mātou. Ana ko te tākoro a te Māori, kia whiua te pōro, kia whakaumahia te pōro, o tira kia kōrero, i kōrero tia te pōro e mātou. Ka eke mātou ki ngā whiringa toa, ka hinga i a mātou, o a mātou huariri, ka riro i a mātou te wikitoriatanga, eke rawa ki te whiringa toa o ngā toa. Ka puta mai anō tērā whakatau ki a tō mātou pauako, tēnā tukuna te kōrero, te pōro kia kōrero. Ka mau i a mātou tērā kōrero, ki roto i tā mātou tākoro. Nā wai rā, nā wai rā, ka hinga te huariri i a mātou. Koe nā tētahi kōrero kai te mautonu i a mātou. Nō muri kē mai, ka taka mai pēr te kapa, ka mau i a mātou tērā whakaaro a tō mātou kaiako. Nā reira, ko tērā kōrero, tukuna te pōro kia kōrero.
1: Ka rawe hoki e rā kōrero, mo te pōro, ka kōrero te pōro? Hea tēnei momo pōro, ka kōrero. Te tumanako he reo Māori tō tērā pōro. Kia hoki rā tātai ki a tātai pātai. Ne? Tuatahi, ka tikina tēnei kia koe Francis. Hea hanga whakatauki a tana kaiako?
10: O kia hau nei, ko te whakatauki kaha te kōrero tona kaiako, o tona taua kapa, ai. Ko te tukuna te pōro kia kōrero.
1: Ai.
10: Ia wā, ko tēnā te kī o tōna kaiako,
1: ai.
10: Tukuna te pōro kia kōrero.
1: Tukuna te pōro kia kōrero. He whakatauki atu anō? I roto i ana kōrero?
11: Ārai, ārai.
1: Ana.
11: Rutua te hoariri, te hoariri ki raro.
1: Rutua, ana. Ko tau mahi a te tāne prai whutu pōro, te wahine rāne whutu pōro, ka rutu i te tangata kia taka ia ki raro. Nera. Ka pai. Tuarua e whiu atu ana tēnei pātai ki a koe Sophie. Hea hatana kupu Māori mō te finals i roto i te whakataetae.
8: Ko te whiringa toa.
1: Whiringa toa. Whiringa whakamutunga rānei ka rangona tērā kupu. Whiringa toa. Ka pai tēnā koe. Tuatoru e tukuna ana tēnei pātai ki a koe Lewis. Hokoa e ruru mai ana tō māhunga ki a hau. Tuhia ki a toru ngā tuāhua oti. I rangona e tō taringa. Rutua te tangata kia...
6: Taka.
1: Kia ora, tēnā koe, ko te rā, koe rā te tehi.
6: Ai.
1: He tuāhua oti anō i rangona e koutou, Louisa. Ka tūkue, ka tahika.
12: Taka. Hinga.
1: Hinga. Hinga i a mātou, ngā huariri. Hea hānō te tehi.
12: I mau
1: i a mātou te tikanga o ana kōrero, ka pai, he mea anō. He hanga mea kua kōrero tia, taka. Hinga, taka. Mau, me te riro. Koeira hoki te tehi o ana kupu tuāhua i whakamahia e ia. Taka, hinga, riro, mau. He pai ērā hei whāriki mō tā tātou wāhanga tuarua e haere ake nei, āko ake nei. Ko ngā tuāhua oti ērā hei tirohanga mā tātou. Me tā te manawa i konei, kia hoki ora mai te tinana ā muri te whakatā poto noi honei. Hei reira tātou wānanga ai i te tīpakonga o te reo, hei aro tahi mā tātou i tēnei rā.

0: E ki āna e ētahi tohunga whakaako reo, ko te huarahi pairawa atu hei whakaū i ngā koranga reo hou ki te hinengaro o te ākonga, ko te whakamahi i te tinana, tae atu ki ngā rongo katoa o te tinana. Kia matāra mai tātou, he mahi kei te haere. E hoa mā, ko tātou tinana ka korikori i roto i tēnei wāhanga. Te awarahi, Sophie Francis, hara mai koutou, tokotoru, hei kaitākaro mo tēnei kēmu kāri. He kupu kai runga i ngā kāri. Ko ngā kupu nei, he tuāhua oti etehi, he kupu he tū ingoa anō hoki etehi, he tū mahi rānei. Nō reira, ko tā koutou mahi, he tiki i etehi kāri e whāpea. Whakatakotohia te kāri, tuāhua oti, kōrerohia te tehi rerenga kōrero. Mehe mea he kāri anō tātō hoa e hāngai ana ki tērā tuāhua oti, ka taia e ia te kōrero tetehi kōrero, ka riro i āia te tokorua, ngā kāri erua. Māu e tohatoha te awarahi, kia whāpea ki ia.
1: Kia whā.
0: Ko tā koutou mahi, he whakawā mena he tika a rātou kōrero. Mena kāri te tika, me timata koutou ki te tohutohu mai. Taihoa.
1: Mahi e te tuatai.
0: Kei a wai tetehi tuāhu oti.
2: Ai.
0: Ka pai, timata mai.
1: Mai whā.
3: Tuāhu oti.
0: Kura takotohia. Sauf, koe te tuatai.
2: Ai. Tuatai.
0: Whakātuhia mai ki ohoa.
3: Ki kanatai.
0: Ai. Oti.
2: Oti.
0: Ki mua. Ai.
2: I oti i a hau, ngā mahi māka.
0: I oti i a ia, ngā mahi māka.
2: I tetehi atu.
1: Ko oti a hau, tōku mahi. Tini
0: hanga. Hei te tika tērā, i oti i a hau tōku mahi.
1: Taku mahi.
0: Pai ake, te taku, te tāku rā nei. Waihoki raro.
1: Te waihoki raro.
0: Kāre riro i a koe. Kāre riro i a koe. Ai, ki a koe. Kao, me tuāhu oti.
2: Anei ki tahi.
3: Kia ora.
0: Whakātuhia, ai. Ki ngā. Ai, ka pai.
3: I ko kua ngaro, e au, i au, kua ngaro, i au.
0: Ka pai.
3: Taku pōtai.
1: Kua ngā moni.
0: Moni?
1: Moni.
3: Moni.
2: Moni.
1: Kua ngaro iau e taku moni.
0: Kua ngaro iau e taku moni.
1: Kua
0: ngaro iau
1: taku.
0: Taku moni. Kare e i mua.
3: Kare a gliro.
0: Engana.
2: Hea te
1: rakiki.
0: Tuāhu oti?
2: Ai. Anai.
0: Tēnā. Whakātuhia mai anō, Sauf, te kapu?
2: Mai. Kua pau i ngā tamariki, te miraka.
0: Nā wai tērā ka kāri te miraka.
1: Nā, ka te miraka.
3: Nā, nei tāwa.
0: Kei te whanako noroa, koi aira, kāri a waira, waira. Me aroha koe ki tōku i a ne, poatu te miraka me te pau ki āia.
3: Hei,
0: hei kāri māna. Kua riro i āia. Francis.
3: Karekau.
0: Karekau?
3: Katai o te.
0: Pehe koe sau?
2: Mate, anei te tahi.
3: Mate, tēnā koe whā.
0: Mate.
3: Mate.
4: Mate.
3: Mate. Mate.
0: Whakamutunga.
3: Oh. Kua mate taku ngeru.
0: Kua mate tō ngeru kā aroha.
1: Karaua.
0: Oh.
1: Kua mate taku karaua.
0: Kua mate tō karaua kā aroha. Kau e mene mene. Mena ka mate tō karaua. Kau e mene mene. Hoi anō, ka pai, tēnā koutou. Tēnā, whakawātehia mai te tēpū ki konei. He mahi anō kai te haere ake e hoa mā. E whakamahi ana i tēnei tapu-tapu. E rua, toho rua, ngā kai kōrero mo tētahi hākinakina. Ko kōrua Lewis, kōrua ko te awarahi, haere mai kōrua ki konei. Ko koutou toko whā, ngā kai tākaro, he tīma, he tīma, toko rua, toko rua. Anei te papa tākaro, ka ue e tākaro i waho atu i tērā wāhi. Me whai ngā tinana i ngā whakamārama i ngā kōrero a ngā kai kōrero. Ko whai, he pātai, tēnā huri atu. Whutupōro, hea te kēmu?
4: Whutupōro pā.
0: Whutupōro pā. Whakarongo ki ngā kōrero, whāia, ārāua kōrero.
1: Kia ora rā tātou e te iwi, kua tāu mai tātou mō tēnei kēmu Whutupōro whakapā. E tuku hoa.
4: Ko ngā tau whāinga whakamutinga, mō te whakataetae o ako. Ki te taha Māui, ki roto i te pango, ko te āhua nei, ko Francis Rāua, ko Sophie. E whakaatu ana i tā rāua kaha, engari kua he.
1: Arākono, tō rāua, tō rāua hoariri, ko Kingi Rāua, ko Luisa. O, tino pai tēnei kēmu.
4: Ok.
1: Kia tīmata.
0: Reo Māori. Kotangi
4: ke te wihara.
1: Te wihara.
4: Kei te oma haere
1: a Sophie. Kei te oma haere a Sophie. Ko tatahinga o kau, ka pahi tamaro.
4: Ka pātu.
0: Koutou e manawa titi mai nā i o koutou kāinga, nau mai ki ako. He hōtaka tēnei hei whakapakari i ngā pūkenga reo o te hunga kua timata ki te kai i ngā kai māro o te reo Māori. Ko koe tēnā ki tō hoe, ko hau hei kai urungi mo tō tātou waka. Tēnā, kia rite tātou ki te hoe ngātahi atu ki ngā pae kōkei o matatau. Kei roto i te akomanga o ako i tēnei rā, ngā pia, hei hoa mō koutou. Ko ā rātou pātai, me ā rātou whakausu, kaore pea e tino rereke i āu. Hoi, ko tātou katoa kei te whai kia eke o tātou reo ki taumata ke atu. Nō reira, kia whakare wahia e tātou tō tātou waka. Kei aku nui, kei aku rahi, kei aku whakatamarahi ki te rangi tēnā.

やてはおてりょうきてらぎマイプケアツはキーフィジラやてりょういりらぎおてやつやわとは。

0: Te pú o te feke. E kia ana te kōrero, mā te hopu i te pū o te feke kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka a te pū o te feke. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga. I pū rero rero ake, i pū ea e ake, i roto i ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, i e nei rā.
1: Ati hei wā mauri ora ki te whai au te ao marama. Au mai tonu e te wairua take take o tāne nui ārangi nāu te whiwhitahitanga o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā, nau anu i whakatau ngā tohutohu o te matangaro ki tēnei tai au ki te ao mārama. Whāno, whāno, haramai nei te toki. Haumi e, hui e, tāiki e. Ki ngā taumata, i roto i ngā kōrero huhua o tātou tūpune e kiana. Atu anako ngā kura maunga whenua kangaro te kura tangata mate. Norere ngā mate o tēnā wāhi, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Tēnā rohe, e hoki ki rungi o kūtou waka ki te wāhi e mohi o tianei e te ao Māori o Hawaiki. Hawaiki nui, Hawaiki roa, Hawaiki pāma māo, te hono i Wairua. Nore kāsi te wāhi ki a kūtou, te mihi tonu ake ki a kūtou, ko whetūrangi tia, kua riro atu ki te pō. Ākua pēhea kore kūtou e wareware ia mātou i muri nei tēnei ahurihuri. Ki a kūtou ngā kanhui ora, Rauranga tira mā tēnā kūtou. Tēnā kūtou e te āhuatanga o te kaupapa e kōrero hia nei e tātou, arā, ko te hōtaka kōrero nei e mengetia ana ko te pū o te feke te ingoa. He tirohanga tēnei ki ngā ingoa wāhi, puta no te motu, he rapu hoki i ngā kōrero mo te pūtaketanga o tēnā ingoa o tēnā ingoa. Ano rere e te iwi ka haumai ko ngā kai kōrero a tēnā takiwa, a tēnā hapū, a tēnā iwi, Me wānātou kōrero, hai aha, hai homaitanga mā rātou ki a tātou e hakarongo ana. Ano rero e mea na kanui te waimaria ki a tātou, nē. Ā, we anoe tika, me mihi ake au ki aua māngai, mo tō rātou huringa mai. Ahoi anoa ko te kai kōrero i tēnei rā e te iwi ko Mānahi Paiwai o Rangitāne. Ako te kaupapa o tana kōrero he homai i etahi kupu hakamārama mo te ingoa o Tāmaki Nui Ārua. I tana rohe, ko tana ingoa Pākehā, ko Danny Virk. Rōrero e mea nā ki o kūtou e te hurihuri mai o kūtou taringi te hakarongo ki a Mānahi Paiwai me tana kōrero, mō Tāmaki Nui Ārua.

0: he tirohanga tēnei a ki te ingoa o tēnā wāhi, o tēnā taone ara ko tana ingoa Pākehā ko Dannyburg. Ki taku mōhi o ko tana ingoa Māori, a ko Tāmaki Nui Ārua. Mānahi taku inoi ki a koe, homa e tahi kōrero mō tēnā ingoa, te pūtake tanga o tēnā ingoa, i ahu mai tēnā ingoa ihea.
1: Kia ora, Matua. O koe apea i te tuatahi, ko te ingoa o Tāmaki Nui Ārua, he ingoa mō tētahi wāhi rua ake, nui ake i te wāhi nei o te taone o Dannyburg nei ki. O te katika pe te aro atu ki te taone nei o Dannyburg. E noho ana te taone nei ki runga i tētahi whenua tō mātou i ngā wā mua ko tōne ingoa ko Umu Tāoroa. Koe nā tētai poraka tō mātou i ngā wā mua i ahu mai i tētahi kaupapa i mahia mai i te wā o Ngāti Māmoi a rātau e whakawhiti ana atu i here taunga ki te tonga o te rā ki te Waipauna mua i tōna mutunga o te rā he ko te Umu Tāoroa nei he ingoa mō te wā e whakawhiti mai ana taua tira rāra ko Ngāti Māmoi i tōna wā. O tira, ko tēnei ingoa Tāmaki Nui Ārua i tīmata mai i te taone iti nei i roti tō mātai takiwā, ara ko te whiti ātara tēnā o tira, ka mōhio whānui kia, tēnei taone nei, he taone iti o tira, he taone tuni, ara ko Northwood tērā. Tētahi taone iti kai te taharaki i a mātau nei i te taone nei o Dannyburg o te Umu Tāoroa me ki. O te ara tētahi ingoa ka mohi o te whānui kia mo te taone nei ara ko Taniwaka.
0: Ai.
1: O te ara ingoa mai e nei rā me ki te ningoa ko Taniwaka. O te ara katika, ko tēnei taone te whiti ātara, ko nōzio tēnā, koe nā te tima te tangamai o tēnei rohe nei, tēnei takiwā, no mātou nei e kīne ko Tāmaki Nui Ārua. O tī rā, haere, haere tonga atu nei, atu ia i tēnei taone o te whiti ātara, arā ko Taniwaka, ka tai atu ki Te Ahua Tūranga, ara ko Woodville tērā, haere tonu atu ki Te Tonga, ka tai atu ki Pāhi Ātua, katahi ka tai atu ki Eke Tāhuna, katahi ka tai atu ki Pūkaha, ara ko Mount Bruce tērā.
0: Kia ora.
1: Ko tēnā te takiwā o Tāmaki Nui Ārua, ka tika, ka whai atu, ka tīmata mai te whiti ātara, ka tai atu ki Tāhuna, ki Pūtaha, ara tino tata aua wāhi rā. Ka tahi, hei tērā taha ka tika, ka tīmata mai te takiwā o te Wairarapa me ki. O tira ka tika ka haere, i nā ka te tiro atu tāua nei ki te taku tai moana, ko tō mātou takiwā ki te taku tau moana ka tīmata mai te poroporo ara ki Cape Turnagain me te ingoa o tata a poroporo ki taua wāhi ki te taku tau moana ka heke ka haere whakatitonga atu ara ka tai atu ki Mataikona he wai, he awa ki te taha tonga nei o tō mātou. Takiwā, nō reira, koina te takiwā matua o Tāmaki Nui Ārua. E noho ana a Tāmaki Nui Ārua i roto i tētahi takiwā whānui atu, rahi ake i tēnei ko kōrero hia, ara ko te tāpere nui o whātonga tērā. Mm. He ngua tūturi tēnā mai o te takiwā, mai i rākau tātahi, ki Takapau, āhua tata mai ki te rā wāhi rā ko rākau tātahi, tai atu ki tētahi wāhi ki tēnei taha o te taone o whakaoriori, arā ko Masterton tērā, tētahi wāhi ki reira ko Opaki, he wāhi wairea tēnā, he wāhi kore rākau i ngā wā omua. Nā te mea e ko tēnei taki wā e ki nei ko te tāpere nui o whātonga te ingoa o tēnei wāhi kua uhia i te rākau, i te ngāhere i ngā wā omua. Pare he korongo koe matu mo te ingoa te 40 mile bush, te 70 mile bush, 90 Ai. Mile bush.
0: Ai.
1: Koia te ingoa Pākehā katika o tirai ngā wā omua ko tēnei ko te takiwā nei, ko uruhia i te ngāhere i ngā wā omua, ko te rā tonei ingoa te tāpere nui o whātonga, koe nā te takiwā.
0: He ingoa runga, he ingoa rungo nui tēnā manahi nē, whātonga.
1: Whātonga, katika, mai i tō mātau tupuna i a whātonga o te waka e kura haupō, koe nā te waka no mātau nei o Rangitāne. Iai e hārere ana i ona wā, ara ki ona whakapiki nei te awo o manua tū mai te tahatai haua auri. Ai, tōna urutanga tū i tōna wā ki reira, ko uhia katoa te te whenua i te ngahere i tawa wā. Ko tira i tōna pikitanga tū, tiro haere nei te whenua. Me tōna whakapiki atu i ngā maunga o rua ene tararua koia ka kitea tōna te rahi nei o te whenua ko uihei te ngahere nāna i te paina katika i te ingoa nei o te tāpere nui o whātonga tōna ke takiwā koe nā te taki o te kupu tāpere.
0: Tēnā ingoa manahi Tāmaki Nui Ārua, hea te tikanga o te kupu rua i roto i taua ingoana?
1: O katika he ingoa tipuna matua ko te ko Tāmaki Nui Ārua, ko tōna ingoa whānui ara ko Tāpere Nui Ārua rangi. Koe nā tētahi tipuna mai te wā o whātonga mā, koe ia tētahi o tōna whānau. Kei reira tētahi tupuna ko ruarangi no reira ko Tāmaki hoki, Tāmaki Nui Ārua rangi he ingoa tupuna tonu tērā. O tēnā mai te wā o te tupuna nei ia whātoma no reira katika he ingoa mai te wā ia rātai iaua o ngā tupuna. Ia rātau e haere ana, hi koi haere ana i te whenua i tō rātau wā, koia ngā ingoa tunu kai a mātai ki roto i tēnei takiwā, pērā ia Tāmaki Nui Ārua, me Tāmaki Nui Ārua rangi, terohe nei katika mai rākau tātahi, koe nā te timatatango te ngāhere i ngā wā omua, katahi ka piti atu ki eke tāhuna, ki pūkaha, tai atu ki te rā wāhi, koe nā te moka nei, o Tāmaki Nui Ārua, i roto i te takiwā whānui o te tāpere nui o whātunga.
0: Manahi, ko tēnei kua kōrero hia e koe te ingoa nā o Umu Tauroa. Me tana piringa ki te hapū te iwi rai nei o Ngāti Māmoe. e taratau hekenga i here taunga ki ko nā. E hua koe te rako te Ngāti Mamo e mohi o ti ane te Waipounamu?
1: Ka tika, ko rātou te rā matua.
0: O, oh, ne.
1: E ngā wāo mua noho mai ana rātau, noho mai ana rātau ki tau tira tau e iwi rānei ki here taunga. O ti rā, ko te kōrero nei i nuku rātau ki wāhi kē ka tika ki te Waipounamu, noho atu ai. O ti rā i te wā rātau e whakawhiti ana a i tū taua iwi nei ki konei. I a rātau e nuku haere ana o ti rā noho mai rātau ki konei a he kaupapa kua tū i te wā rātau e noho ana ki konei. Nō reira, ko taua ingoa umutaoroa i ahu mai i tētahi kaupapa i te wā rātau e whakawhiti ana.

0: aingoa tāmaki nui ārua, he ingoa rongo nui roto tō takiwā nā, i raru i a rangi tāne. Kia mōhiwa ngā kaihaka rongo kare tino mōhiwana ki tēnā takiwā, ako hau tētahi, taku kuare ki ngā ingoa, ki ngā kōrero mō tēnā takiwā, engari manahi ko rangi tāne ana he te iwi e whai pānga ki te rohe nā o tāmaki nui ārua ki tō mōhio?
1: O kuia matua katika, kai tō mātou takiwā e nā nei ngā iwi katua e noho ana. O tira katika ko te iwi mana whenua nei o te kāinga nei o te takiwā nei katika ko tō mātou peka nei o rangi tāne ngāti te rangi whakaewa me o na karanga hapu. Koina o tira katika tētahi atu iwi me ki o tira pē kētahi e hapu o tira katika ko te hika o pāpāuma. Koia tētahi e noho ana ki te takutai moana nei o tō mātou takiwa. Whanaunga tata mātou rātou kia mātou nei. O tira ko te hiko pāpāuma rātau e noho ana ki reira. O tira katika ko tēnei o ngā karanga hapu o rangi tāne e ngā whanaunga nei i a rātau te hiko pāpāuma koia ngā iwi mana whenua nei i roto i tēnei takiwā.
0: E manahi ko manawa tūpea te tino awa i tō takiwā?
1: Katika.
0: Ko manawa tū te awa ko he tini hoki ngā maunga, ne?
1: O katika, o tira katika ko manawa tū te awa, ko rua hine, ko tara rua hoki o tira ko rua hine, rāua ngā maunga karanga, ngā tipua maunga nei, ngā maunga nui kiriti tō mātou takiwa, o tira katika tonu, ngai e tahi atu rārangi maunga pērā ia wāwai pā, pērā ia puke toi, te tahi maunga tipua hoki ko o pōrai, ko ia e tahi atu o ngā maunga tipua no wainga nui ia mātau ake i kiroto i tēnei takiwā.
0: E hoa ko etahi o ngā ingoa kua kōrero hia nei e koe ko ko pāhi atua, ko koe waino te ingoa nā, ko eke tāhuna me wetahi atu e, ko manga tainoka anō tētahi?
1: Katika, o katika, ko manga tainoka, katika koe nā te me nui mai i te rāwahango te rohe nei, o tira ka honu atu tēnā, tērā manga tainoka me etahi atu karanga wai me i hono atu ki tērā o ngā ki tērā wai nei a manga tainoka tērā i a mā kākahi katika koe nā ngā mea ki te tonga nei o tō mātou takiwa. O tira ki te ahua tūranga rā ki Wibro ka hono atu e nei karanga wai katua katahi ka u atu ki roto i te āpiti ki te ahua tūranga rā ko te ngā āpiti nei o manawa tū te manawa tū gōja ka puta atu ki te rā taha. Tai atu ki te rā taha te taha tai e hau auru ki te manawa tū rā ki te taha o ngā whanaunga no mātau ake no te rā taha.
0: E hoa i tai te rongo ki a mātau o te reo irirangi nei o Wātea i whakatūria tētahi marae ki tēnā taone tāmaki nui ārua i nā kuana, e tikana tēnā kōrero?
1: O katika, ai katika he marae i tū ki pāhi ātua. Katika, ko tahi marama nui ake pēi. Lima ono wiki pē ki muri katika katu whiramai te rā marae ki pāhi atua. Wā roa aia e tātau nei o tauatakiwa

0: Maia na i te whakatui tōra tau mai ki reira, rāhua heka nui ake i te turu te kau ngā tau o tira, mahirua o tira kua e ia rātau i nā nei. O pē i a mātou katoa te takiwa, ka tika kua tūwhera mai te whare, me tō rātau me te marae ki reira, ka tika ki pāhi atua.
1: Ka mutu e te rangatira, e ko te ao hurihuri tēnei. Te mohi o tāu, ko ahua rereke te ao i nei rā. Ki tō mohi o ki tō titiro, mānahi he hako e tahi o ngā tino wero, kei mui a koutou o rangitāne, hei ngā rā kai te tūmai.
0: O katika, katika ko te ao hurihuri me ona piki, me ona heke kei runga i a mātou, tātou katua. Pērā, ki roti tō mātou takiwā, katika ko te mēnui nāenei kei mui i a mātou, i roto i tēnei wā o te, me te pēhitanga nui ki runga i te whānuitanga o te ao, katika te mahi tiaki tamariki, te mahi tiaki whānau, te mahi tiaki whare, kāinga, enei momo mahi, e rā kua whiwhi mahi a katika he waimari, nō reira mautonu. Te tiaki tamariki e hāri ana ki te kura, te tiaki i a rātau i tō rātau ki tanga mai ne ki te kāinga. Koe nā ngā mea nui ki roti tō mātau taki wā, e te matua i tēnei wā, e rā momo āhuatanga. Atu i tērā kā tika, he karanga nui te tiaki i ngā kaupapa no mātau ake, pērā i o tātou marae, me tō whā tō mātou whai haere i ngā ahua tōranga pū no tō mātou ake iwi o rangitāne me o na whānuitanga. Te hono kaha atu ki ngā whanaunga no te waira rapa, no te manawa tū, o tira no te wai paunamu ara ki te wairau, ko ia tētahi mahi whānui tonu, kia mahi tonu atu, te whakanui, te whakapiki, te whaka, katika te whakanui e nei āhuatanga, ara ko te whanaunga tanga hoki ki wāinga nui a tātau ake, me e rā atu hoki e noho mai nei i roto i te mātou takiwā.
1: He nui ngā peka o te iwi, ne? Te wai paunamu tētahi, wairarapa, e hoa?
0: Katika.
1: Awa e te rangatira mānahi, nuiro atu aku mihi ki a koe, kua huri mai te kōrero ki a mātou, o wāte mo tēnei wā poto, ko te tumanako ki a heke ko ngā manaakitanga a te rongarawa ki tēnā ki tēnā o koutou, tai atu ki a koe me tō whānau whānui e te rangatira. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, Mātou.
1: Ngā mihi. Kia ora mai. A kāti e te iwi, kua pauiko nei te wā ki a tātou mo tēnei wā. I runga te hōtaka nei e kia ai, ko te pū o te whēke. E hoa mai tigana me mihi ake au ki a manahi paiwai o ngā rangitāne, mo te putanga wana kupu e pāna ki tēnā rohe te ingoa tāmaki nui ārua. A ki oku hakaro tātou mā tino pai, te hekenga mai o e rā kōrero reka, ngā kōrero ki oku taringa, taku tūmanako hereka hoki ngā kupu ki o koutou taringa. Nō reirau e mana kāti tēnā, kāti ngā kōrero mō tēnei wā kua mutu katoa ngā kōrero, e tikana me mihi ake ki o koutou ngā kaihakarongo, ka huri mai te hakarongo ki tēnei o ngā hōtaka ko te pū o te whēke. Ko te tūmanako tātou mā ai, ki a māene ne te huarahi ki a koutou, ki a piki katoa koutou, ki te taumata hiahia tia nei e koutou, ko te tūmanako hoki ki a heke iho, ko ngā manaakitanga motuhake a te rungarawa ki tēnā o koutou, me o koutou whānau whānui. Ma te atu o katoa tātou e manaaki e tiaki, a katipu ngā ahuatanga papai katoa ki a tātou. Ano reira hurinoa hurinoa, tēnā kūtou, tēnā kūtou. Kia ora hui hui mai tātou katoa.

0: Kia roko koutou i te wairua uruhau i roto i tō tātou reo rangatira, raumai ki te hōtaka nei, o Pukuhohe. Ka tāia e te wahine nei, te kōrero me te kupa i te wā kotahi, ae he toa kupa. Ko te kāpeneo te tīma tuatahi, ko Pānia Papa. Ko te ingoa kārangaranga o te tangata nei, ko te nono pango, engari i roto i te reo Pākehā. Ko Ben John Ryder. Heiaha te maki tānara, ko tahi te kai mā te tangata kaupoi nei, ko te hāngi, ko Kaihana Kīngi Takoko. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei a Pukuhohe, he whakarato pūkenga ki te ao. Ko te hehia matua te tangata nei kia toa ia i te pō nei kia wāte ia ki te haere ki Pāniora. Ko te kāpeno te tīma tuarua, ko te are tāwera tēnei e hika mā, ki ari te mai. Tua! Karawhiua, karawhiua. Ho, kei te pēhia te wairua e hoa mā.
1: Pai, kāds!
2: Kei te pai, kei te uri.
1: Kāds!
0: Ka mutu he mahi nui kei te haere.
3: Ae.
0: Tuatahi ake mā tātou, ko te whakawhiti kōrero. Kia mohio tātou, kōwai kōwai kāmutu etahi kōrero hā te kēhi, ne? Tuatahi ake, mā koutou tēnei, mō wai te kōrero nei. Ko Sly tētahi ingoa tūturu ona.
3: Ko wai?
0: Ko Sly.
3: Sly, kōwai te mea
0: tāhua
3: Sly o rātou.
0: Whakārohia.
3: Sly.
1: Tētahi
3: ingoa tūturu. Mō mewe hari a Pāne, ākoe he pērā tōna āhua.
4: Ko Ben John kē tērā. Ko Ben John, ai Marika.
0: Ka wai, karahua te pātai.
3: Hai anam rātou, ko Ben John.
0: Ben John, Ben John. Kei te tika. Tēnā koe, te Sly, Ben John.
1: Napa, kāroha.
3: Ya Sly.
1: Ko wai o mātua.
0: Nā reira. Ka pai, ka pai. I tēnei wā, mā koutou tēnei e whakautu. Kei te tika, kei te tika rānei tēnei kōrero. Ko kū rāo ko kupa, aku mōkai kereru. Ko kū rāo ko kupa, aku mōkai kereru.
3: He pērā ngā tangi ai rā.
0: Tika, te ka rāne.
1: Nā te mea no tūhoe tēnei tangata nei, kāre ia e pupuru i te manurā hei mōkai.
5: Mōkai, pupuru
1: i nana pauaka makari, kai māna. No reira, ka peke ki a
5: Cuds.
1: Cuds.
0: Ko Cuds. Ko Cuds? Karena?
5: Ai.
0: Kai te tika.
5: Ora, ora tata ia pang.
1: Ia ora.
0: Tēnei mea te koe. Nā reira.
3: Kai a koe tonu e nā kararei.
0: Nā reira, ko te karare he tonu te kaupapa kōrero mā tātou. Ko te karare he tonu.
5: Karare.
0: Nā reira, mō wai te kōrero nei. He mea he karare he ahau. He tūi. He tūi.
5: Kāne kore ko bēja.
0: Kārohia, koro koro tūi. Āhua orite ki te tūi.
3: Ko Kaihana pēa.
5: Kaihana ki āhua. Āhua bīkuma tūi.
3: Engari.
0: Tūruhia te āhua te tinana.
1: Ai.
0: Karawhiua.
3: Tā mātou whakatau. Ko Kaihana.
0: Ko ia kai a koutou.
3: Kai
0: a. Mautuwehi. Nā reira mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te teka. Ko te tino kupu Māori kiau. Ko Puku. Hohe, e hāngai tēnei ki a Manaia. Ko te tino kupu Māori ki au, ko Puku Hohe. Tika, teka rānei. Kārohi,
1: teka.
5: Teka. Ai te teka.
1: Teka.
0: Ai te teka.
5: Kopona nā kātahi a mea kā koe tēnā.
0: Aroha mai, kāri te teka. Ko te tika ke? Kai te tika rawa atu.
5: Puku Hohe.
0: Puku Hohe.
6: Nō koe kā rongo i tērā kupu.
3: Ai, maumahara, e hi a tau ki muri nei. Tana kupu tuatai te whānau tanga mai.
1: Okay, hoi, mama.
0: Nā reira, kua muti tērā o ngā wāhanga tuatahi nā enei, ko te wāhanga tuarua, ko te rota-rota. Nā reira, he mahi pai tēnei kia ki tēnei tātou, ka ia wai ngā pū ke kāku tāri. Engari, me mū te waha, ka timata ki a koe.
3: O, ka auaua ki aia.
1: Me tū ki whea?
0: Ki te papa.
1: Ki te papa. Pānia te papa, pānia te papa.
5: Kei a koe.
1: E, whakātuhi āna
0: ki a? Ki ohua.
1: Ki taku tīma, ka vai. Korite?
0: Tarawhia.
5: Kapa. Kapaka. Toru ngā kupu. Kupu tua tahi. Te.
3: Tua.
5: Kupu tua rua. Te. Kohi kohi.
3: O, te, te tunu kai, te tunu heki.
7: Te rau rau iti.
3: Ai, te rau rau iti a haere.
1: Te pura.
3: Te raurau, nāu te raurau.
7: Te rau...
3: Te tapahi i te mīti.
7: Te rau whiri. Taura whiri.
3: Ai, tata tonu tēnā. Te kete, ai, te kete.
7: Te kete.
4: Te moni rānei.
3: Te kete tuatea, te kete aro nui.
7: Tui, tui,
8: Te kōtui.
9: Aroha mai, ko pai
3: te wā. I tino pai o mahi, engari āhua, kore take te tokorua nei. Engari kai te pai. Leon, i tino vio.
9: Tīmata.
4: He waiata. E whāngā kupu. Kupu tuawha.
7: Whāngā kupu.
4: Kei te rere ana ngutu, Tiare.
7: Tui tui anga.
4: Hau. Takai ture tēnā.
8: Hau.
7: Piko.
4: Kupu tuarua.
7: Ki hau hau piko.
8: Tuku ara nei.
7: Kau e patu tamariki.
10: E pāto hau.
8: Patu.
9: E pāto hau.
3: Tika hau. Tangata ki atu.
9: Kia ora. Kia ora.
10: Kapai.
3: Karawhiwa Benjon. Te kete. Kia tere te moni rā nei.
4: Tore kubu. Kubu tuatahi. Ngā.
3: Pehe ngā i tērā.
4: Hei hara tau, kai te pai Harrison.
3: Te hua, te hāna te ngā.
4: He aha tēne he
3: kapai. Ngāri, ngāri, ngā.
4: Ai, kapahaka, kapai. Ngā tūmanako. Tūrua.
3: Ai, ngā tūmanako.
4: Rangi.
3: Ngā rangi ātea. Ngā tirangi
7: wewehi. Kia ora.
9: Ngā tirangi wewehi.
3: Kapai, manaia ku, karawhiwa. Kia kaha manaia. He tau o rite i tēnei wā. Waiata.
10: Waiata.
3: Ngā. Kupu tuatahi. Kamahi o ngutu. Ngā. Tuarua.
7: Tuarua. Punga wiriwiri.
3: Whāngā ku. Ku. Tuhi tuhi. Ngā tuhi tuhi. Ngā kōrero. Ngā pepe.
7: Ngā mea poto.
3: Ngā pepe. Ngā pepe ngā tīpuna. Ngā tamariki o te kohu.
4: Kōrero.
3: Ngā tamariki o te kohu.
9: Tīpuna.
3: Ngā tamariki o te kohu. Kā mau pē te wei. Te ahua nei, kua mohi o ke tātou a nei, ku ngā tohunga o te aorotora. Orota, orota, kā mau pē te wei. Tātai ko te kukuua ua ko tērai. Engari ko te manu e huama, kia kaha tātau ki te kōrero i te reo Māori, a muri ake i ngā tānga manawa, he tau tohe tohe te mahi. Nā reira, i tonu mai.
8: Tau tohe tohe. Rāra ngā whāne. Ke rā.
7: Rāra.
3: E hua mā ko tai tātou ki te wāhanga paikatoa ko te tau patupatu me te tau tohetohe ko te kaupapa kōrero kia kaumātu ake, kareka ake. I tēnei taha, ko tēnei te taha whakaai, ko tēnei te taha whakahē. Nā reira e hua mā, Leon, karawhiua. He kui mā e koro mā koutou i te kāinga e whakarongo mai ana. Koutou e mōhio ana ki tēnei mea ki te reka. Tēnā koutou. Nei rā ā koutou tamariki e whakaara wātu ana ki tēnei kaupapa. Kia kaumātu ake, kā reka ake. Kei a manaia, kei aia ngā kōrero mo tēnei, kaupapa mo te matatini. Me tō tātou mōhio tonu, arāke ngā taumata kataia e ngā pakeke, pēnei te kahurangi o te aokapahaka pēnei anuku. Kei a kārena, kei aia ngā kōrero mo tēnei, me mo te mātauranga, me te mōhio anō, ko ngā mea kaumātu a ngā mea matatau o te iwi. Ko mātau ko ngā tamariki, ngā mea rorokau. Nō reira, whakarongo mai e te iwi ki ā mātou kōrero hei aha ā rātou.
4: Tēnā koe te tamaroro kau i o kōrero ā tāhua. E kui mai, koro mai te kāinga, ka kaumātu ake, ka reka ake. Ka reka, te noho ki te kāinga, nā te mea he makariri rawa waho, ka re e whakaitia e tō tākuta, tō puta, me te kore i hari atu, i tō wīra, tūru wīra, i tō tokotoko. Ka reka ake, te kai i ngā kai penupenu, nā te mea kua makere mai o koutou niho. E reka ake tēnā, aroha ana mātou ngā tamariki o tēnei taha ki a koutou. Hoi anō, mā tēnei taha e whakaatu atu e tehi āhuatanga e pāna ki tēnei kaupapa. Hei whakahē i tēnei kaupapa. Āko ake nei.
3: Karawhiua manaia.
4: Kei a kunui, kei a kurahi, mihi mai ki a mātou te rōpū nei. Kia kaumātu ake, kareka ake, kā tika hoki. Kei ngā whakatatai o te matatini, ngā rōpū kaumātua nei eke ki ngā taumata ike ike. Nā ko tāku, he tatari, Kia pēra no ki au, kia pēra hoki, taku tāne, kia kaumātua hare, kia reka rau atu. Kia kaumātua hoki, ka tū, hei kanohi pai, mō ngā mahi kapahaka, mō ērā mumo, kia eke hoki ki ngā taumata o te pane kiretanga, meki. Ki au nei, tika rau atu me kaumātua ake, ka reka ake, ka nui ake, ngā mea katoa. Nō reire e wā mā, tā tari mai koutou, are are mai o koutou taringa.
10: Ko tētei mea ka iti iho, ka kaumātua haere ana te tangata.
7: Hei ngā maunga whakahi ngā awa o te moti, tēnā koutou. Ka kaumātua ake, ka reka ake, ka tahi te hea hea o tēnā. E hoa mā, kia tīkina te au i te hākinakina, hei āta whakatakoto i hau i whakaheana i tēnā i kaupapa. Nā, te kaumātua te tangata, e kore e i oti te roanga ake o tētahi kemi futupōro.
1: Ai tika.
7: Hei te tika tēnā, ne?
3: Kevin Mealamu.
7: E, e hā te mate o Kevin Mealamu.
3: He kaumātua tēnā.
7: E harai e te kaumātua. Āna, ka mutu, hei āpiti atu ki tēnā. Kā kaumātua rāno te tangata, kā mate ki te wariwari ki ngā āhuatanga katoa, pēnei te whakamau i āna tarau, te prahi o nani ho, koina te take, katoa, ngā kaumātua, haunga katoa na te hā, tiko katoa na ki nā ki ngā tarau, e nā āhuatanga katoa.
3: Tāloia.
4: Pai tonu te kiri.
3: O ngā pepe nei o ka pēra.
7: Tāna kei roto i te taihui, e ora tātou.
3: Karawhiu atu e hina.
11: He te iwi. Kawa koutou, whakarongo atu ki ene ihuhupe, rūpahu atu nei mo te āhua ngā kaumātua ki te kāinga.
3: Ihuhupe.
11: E mihi anā hau ki a koutou i runga i te mohi, oi hara i te mea ka kaumātua koe, ka noho koe, ka tiko hiara nei o tarau.
3: Ai.
11: Engari, ka mihi hoki a hau ki a koutou ngā kaumātua, e manoa titi tonu ana i ngā mahi hākinakina. Ka whakaroa hau ki a Iron Māori ka tū tērā ki a huriri, ka kitea te hunga kaumātua. Mahi rangatira nei tēnā mahi. Nō reira, ka mihi a hau ki te kaumātua i rungi te mōheo, ka kaumātua ake, ka reka ake, ka manoa roa ake. Nō reira, tēnei te hunga tamariki e mihi tonu ana ki a koutou. Tēnā rā, koutou, utira tēnā tātou.
1: Tā pai. Ai. Ka manoa roa mena he mihi ni.
3: Kia ora tātai kua.
12: Kia ora e tama.
11: Ai.
12: Kia ora e tama.
3: Kua wareware ia ngā kōrero. He kaumātua he wareware noa. He aho ki te reka o te wharepū ngā werewere. He aho ki te reka o te titi e hongi hongi ana i te papa. He aho ki te reka o te tautau o ngā raho. He aho ki te reka o te. Ka mutu e hoa mā, he pai ake, he reka ake tā te rangatahi ki o te āhua hanga o ngā kaumātua. Aroha mai kaumātua, engari, i tai koutou te rāwa o te rangatahi, no reira ke haere koutou, ke hongi hongi, ahea, kua he ngā niho, kua he ngā whakaaro, e tehi o koutou, engari, kei te āhua reka tonu te hanga o ngā rangatahi, e nei rā.
12: Ka aroha ki o kaumātua.
3: Ka mātua pia i kona, tēnā tātai.
11: Ka kaumātua pia i kona.
10: Ka kaumātua pia i kona. Ko oti i ngā tama nei tā mātou kaupapa, te tohe. Māku hei whakakapi i runga i te whakaaro. Atu i te tihi me te waina. E pai ana ērā mea erua ki au. Hoi anau, atu i ērā mea erua. Kaore tēnei kōrero e hāngai ki te tangata. Ko tātou katoa e hiahi ana ki a rangatahi tonu. He monoa. Tukuna.
12: E te iwi, kei te mohi o tātou ko wai o māu a ngā mea rūkahu. Pāniā te mea e uhutonu ana ki tana tāne. E uhutonu ana ia ki tana tāne, nā te mea e tatari ana ia kia kaumātua tana tāne. E rongo ai ia i te reka. E kore ia e rongo i te reka ki te kore ia, ki te kore te korauara e kaumātua ake. Nā reira, aroha mai ki āhau. E kuima, waia mai. Ko tahi, kore, warurau, waia mai ki āhau.
10: Ware ware i ākoe te nama.
13: Kā tika hoki me mihi ki a koutou e ngā kai kōrero, engari ki a koutou kai mātua mā. Tēnei te whakapaha ki a koutou, hueno. He mihi nui tēnei ki a koutou e ngā kai mātakitaki, engari ko te mea nui ahakoa te kaupapa, kai te kōrero Māori tonu tātou i ngā wā katoa. Nē, koe ra te mea nui no mātu nei. Nā reira e hika mā, kia pai te whakatā, hoki mai a muri ake i ngā whakataira.
14: Aroha mai a kukui a kukui a kukui a kukui a aroha mai.
3: Aroha
14: mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aro

0: Hoki mai anō e huamaki tēnei o ngā hōtaka o Pukuhohe. I nāne ko tau e te wā, kia whakamohi atu ki a kūtou. Ko e te toa o te wāhanga tau patu patu. Kei te mohi hoki kūtou? Kei te mohi kūtou?
1: Kao.
0: Weno, kei te pai. Ko te toa o tēnei o ngā mahi e huama te tau patu patu. E mihi ana ki a kūtou.
2: Kia ora.
0: Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora.
2: Kia ora.
3: Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora.
4: Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia
2: ora.
3: Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia
0: ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Māku te whakautu, māku tau e whakaaro haha te pātai. Engari me auaha rawātu te pātai, ne?
2: Father's Day.
0: O te wiki te reo Māori tēnei, te rā mō ngā pāpa. Tā pai, anei te whakautu. Ko Waihōpai, haha te pātai.
2: Waihōpai.
0: Whakaaro hia tētahi kōrero pātai. Auaha kato.
3: Waihōpai.
0: Ko Waihōpai.
3: Maroke. Tangohia he māka.
0: Tōru. Kia kā, kia tere.
2: Me
0: kore take.
2: Me kore take.
0: Me hoki pā ki te kura.
2: Nā
3: te mea, nā te mōtou e te kaumātu.
0: Anei, ki tēnei tā. Anei, ko te whakautu.
4: Waihopai.
0: Tēnehi. Tēnehi.
2: Ha, hua tu e te mea māori kia rātai.
3: Tēnehi.
2: Tika.
0: Ha?
3: Ka moe te tākuta i te aha. I tēnehi.
0: I tēnehi. Pai tēnā. Pai tēnā. E gani kia mohi mai koutou ko te pātai tika. Ko hea te taone whakate uru rawa o Aotearoa.
2: Ki tēnei taha.
0: Ai. Hea ha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
3: He a te tākaro?
0: He aha te tino hākinakina a ahorangi timote kāretu.
2: He tēnehi.
3: He pai ki ae te tākaro me ngā nehi.
0: Anei, kia koutou, kia koutou te wāi nā nei. Whakarongo mai. Anei, ko te whakautu. Ono mano, 380 kilo karamu.
2: Ono mano.
5: Te taimaha e tāe.
0: 380 kilo karamu.
2: Ai.
0: Ai, hea mai tētahi kōrero pātai, auaha rawātū nei.
3: Kiro karamu. Te taumaha o te tau o.
5: Ia, te taumaha. Ha, te taumaha i rarua i ati are?
0: Me tango mākā pia. He hā mene kai ropa. He ka mā. Wera te mea whakamutunga.
5: Kao.
2: Ai, te pai
0: tēnā. Ei, raro koutou, putu ana.
3: Putu
0: haki. Bueno, he kino rawa atu, kore take kei tērā ngā whakautu.
5: Engari,
0: anei te mea tika, te pātai tika, e hea kilogramu te taumaha o te arewhana o Afrika. Kia koutou te wā, anei te whakautu. Te whanganui ātara.
3: Te whanganui ātara. Pai kia tērā, kupu.
5: Te whanganui.
2: Te whangai kia nui tō tara.
3: Te whanganui, te whangaroa a tara.
0: Ka pai?
3: Ka waihu ki a koe. Karewe hihi ki te hauinga whakautu kata.
0: Tā tere, whanganui a tara.
5: Whanganui ake, ka paru ake.
0: Hā te pātai toru, rua, tahi, manai.
3: Hei reira, rua
0: te tahi. Manai.
3: Manai.
0: Whanganui ātara, kei a koe te wā. Kei te mōnau, he toki koe ki ene mai.
3: Ai.
0: Tukura.
6: Kei hea, te whare pāremata.
0: Ai. Aua pai tērā. Aua pai tērā. Engari, anei ko te pātai tika i whānau mai a Taika Waititi i hea. Ne ko mōhio tātau i nāne.
3: Kei te he tēnā, i whānau ke mai i te hohipera.
0: E hoi hoi.
2: I tō mā, e ki tātou tei
3: te nehi. Nehi.
0: Ngā pae wā mā.
3: O Timoti.
2: Ko Timoti tu tātou.
0: I nā nei ko te whakatāetai i nā nei, ko wai te manuhiri. Ka timata ki tēnei tā. A kai te mōi hoka tō rātou hea ngā whakaritenga e hoa mā. Nā reira ko tā Leon Mahi. Hea ta whakaaro ko wai te manuhiri kā amutu. Hea ha hoki te āhuatanga. Kei runga i a rātou. Hea te āhuatanga rereke e meki. Ka pērā hoki ki tēnei tā. Nā reira, e tū koutou.
3: Whakari te au.
0: Kapai.
3: i taku.
0: Mana, ko koe i te tuatai, ka rawhiua.
3: Whakari tau ia. Kai.
0: Tūkwe ki i
3: rupa. Ai, inu kai kone, inu huka kore.
0: Karena. Karena.
3: Tēnā koe.
6: Ah,
2: ue!
3: Tēnā, kai te pai koe. E hara au i te tākuta, e hara hoki au i te nehi. Nā reira, kei te tahi whakaari koe, Les Miserables.
6: Oh, God.
0: Ka pai, karena, pātoto.
3: Kuhu mai e koe, e koro rāne.
1: Koe tēnā.
3: Tēnā koe tātere.
6: Kia ora.
3: Tangatahi a moe ngā
2: hapa. Tāua rawa mō tātere.
3: He tangata, ko kre tētahi o ngā tauwhena, ko hia moe tō ingoa.
0: Kai te tika?
3: Kai te tika? He tangata hia moe.
6: Ai.
0: Kā pai, kai te tika, e noho manai, haere tonu.
3: He wahine koe.
5: He manaia koe.
3: Tēnā, tēnā koe e te tangata, e haurangi ana. Tēnā koe e te wahine, te tae koe te tū. Pamutu, papau te wā.
0: E no, hea,
3: tū wai koe.
6: Ko hopu au i te oi.
3: Ko hopu koe i te oi.
6: Te onepū.
3: Ko tapoko tō rāwai. Ko tapoko koe i te oi. Te oi.
0: He ua ua rā mātua. Engari, pāni ap. I roto i te whare, he pāti kai te hāre, orua tahi, karawhiua. Ben John, ko koe i te tuatahi.
5: Aroha mai, kukau mātua.
0: Yadere, Ben John, pātua.
5: Tahi mai.
2: Oh, koe tēnā. Kuhum, oh, ko koe te tangata tango kāwe. He taku pāti tikina tō pūrere, tamā. He kaitango kākahu.
0: Kaitango kākahu.
2: O taku pāti rua te kaumātahi. He kaupoi.
0: E hara i tūri o rāki.
2: No, ngāti
0: koe. Kei hana.
2: He hoiho.
0: Kei hana pāni.
2: Ko Mr. Ed koe. Kia ora, kuhu. Tēnā koe. Nau mai ki te pāti. Arā te kaitango kākahu. Arā mai
3: ki te pāti.
2: Kuhu mai. O kuhu mai e te tangata mataku.
5: Kei te rongo koe, ko ai hoki tēnei.
2: O kuhu mai e te...
3: Jake Heke.
5: Kei te rongo koe. Te aho hoki tēnei.
2: Kuhu mai e te tangata mataku. Kuhu mai
0: e te... Whā.
2: E te hoiho.
0: Toru.
2: E te hoiho.
0: Rua.
2: E te...
0: Tahi.
5: E mamma.
2: Kai e ke hoiho.
5: Ora.
0: Hea ha?
2: Kai eke hoiho?
0: Ka pai, mea whakamu.
5: Te whakamu e mama.
2: Te tangata kāpō. Tangata kāpō.
0: Ko pai te wā ki a koe pāne. Aroha mai. E noho. E noho. Kei hana. E John. Ko te aha. E noho.
5: He hua.
6: He tūra.
0: Hea ha.
5: He hua.
0: Hea ha. He.
5: Anonei he kēhua koe.
0: Anonei he kēhua kāpai.
3: Anonei he kēhua koe.
0: Baki mai e wama.
3: Kia ora.
0: Kāpai. Nā reira. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, te tmekira te toa whakai huaka, tēnā koutou. E tēnei tēnā.
3: Tēnā koutou.
6: Kia ora.
3: Tēnā kōrua.
0: Nā reira, Leon, ko te pātanu i ka hakoutou me te karahipi whakamutuka? Me te karahipi?
3: E tiku nāna e mātau, te karahipi, me te whakaaro nui o te wānanga o Raukawa. Ki tērā kura reo o te wai pounamu ki o tātou whanauka. O te wai pounamu e manaaki ana i te reo Māori ki tērā o tātou
5: whenua. Maraka, maraka.
3: Nā reira, kia rātou te karahipi.
0: Kia ora, ka pai o hua mā. Ko mutu katoa ngā mahi e tū tātou? Ko mutu katoa ngā mahi, he mihi nui tēnei kia koutou e ngā kai whakataetai. Me kira ngā mātanga reo, me ngā mātanga whakaari, kai whakaari, kā mauke e te wehi. I ka mā. Kia koutou i te kāinga, kauara e wareware, kōrero, tia te reo, i te ao, i te pō. Kia tika, kia rere, kia Māori te reo i ngā wā katoa. Ko puku hohe tēnei mihi atire kia koutou. O Māori e hoa.

0: 42. Faroe te iarere, iwa te kaumā whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, te reo o te Aotearoa.
1: Ko hoki mai anō Ngāti mā heoi, etahi he kanohi hou. Engari karongo tonu koutou i te wairua pukukata, hea haai, koe nei te hōtaka o ngā hōtaka ara, ko puku hohe.
2: Wairua! Wairua!
3: Whare iti mai o nei.
2: Ka ora!
3: Tyler!
2: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
1: Karoko koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Hei aha kia mingo kata koutou i te kāinga. Nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ki te sima tuatai, he kai tū matarau te wahine nei, ka whakatangi rakuraku, ka inu i te wāko tahi. Ai, wāko tahi, oi atu, ko pānia papa. I tataharia te tangata nei ki te whare here here i te tahi, po i te nganaia ki te kuhu atu ki te whare o te haumihiata. Kahai! Karau te paku mōheo, makoutou te
4: rāwhikau.
1: Jeremy Tātere McLeod. Ko te kinatana kai pai katoa, waimare tātou kārehe kinai, konei te rangi nei. Hea hai, kei haunga katoa tia te whare i te patero. Ko Kristen Ross, tēnā koe. Ki te tima tuarua, iaia e tamariki ana i panaia i te kura tuatahi. Kai perai!
4: Ia ua,
1: engari mātua mā kia tūpato, kei tāhai tētahi i o tarauiti. Leon Blake. Kia tahi tangata ko te tino ingoa o te tangata nei ko mihini. Hea hae, e ai ki anā tau he mihini ia i roto i te wharepaku. Ihi ngā kōmene. Tēnei mea te haunga keke huama, tēnei mea te turuturu wera wera. Ae huama anei te whakatīneratanga o tēnei kupu. Pātara Berman, e mihi ana ki a koe te prātaka.
5: Ngami, ngami.
1: Kia ni te mai e huama, he katakata te hārea ki nei, ko te are tāwera tēnei e hika mā. Kia ni te mai. Nā reira e huama, kia ua tu tātou ki ngā mahi ko te whakatātai tuatahi, ko ngā whiwhiwhi. Nā reira, kai te mōheo koe pānia.
3: Hai, heri te tonu ne.
1: Kotahi te karu, kotahi te karu.
6: Kotahi te karu.
3: Kotahi te karu.
1: Ai, karawhiua.
6: Tangohi o mōhi te e tori.
3: Kahi wana wana a manawa i te tā whanawhana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana ko lātou te iwi hi hai amalala nana. Kupuhau.
1: Kupuhau. Tātere.
7: Kahi wana wana a manawa i te tā whanawhana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana ko lātou te iwi hi hā mana mana.
3: Pare.
6: Kā wana, e hari te kā wana.
7: He kā wana, koe te kupu tika, Mr. Reo
1: Kia. Ai, ture ture. Tēnā koe, Kristen.
6: Tānui te tāwi ki te.
3: Kahi wana wana a manawa i te tā whanawhana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te hai mana.
6: Oh,
1: tata. Tatarawa atu.
3: Parangapanga e, kukuhau, parangapanga.
6: Tau pranga.
1: Apai, Leon, ko tahi te karu.
3: Hurihia ne, ko tō nono hai karu.
6: Kahi wanawana a manawa i te tāwhanawhana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana o rātai te iwi hiha mana mana.
1: Wow, hiha wanawana. Te mihinga,
7: ata
1: whakaro. Kahi wanawana a manawa i te tāwhanawhana o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana o rātai te iwi hiha mana mana.
6: Yeah! Tino pai! Oho rere ana mātai.
7: Mehe tino pai tērā.
1: Kei a koe te wā.
7: Ka hi wana wana a manawa i te tā whana whana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te iwi hae. Ai mana mana, kā rātai te iwi hi mana mana.
3: Raka mana mana.
1: Mātia. Mātia hei te rā. I pai tonu te rā o ngā whakatātai. Hoi anō he whakatātai anō ka i te hāre, kia u tonu mai koutou. Ko te ngā te whakatātai nei, ki te rāi. Ai, he mahi whakāri kai te haere, ka timata ki te tima tuatahi i pānia mā, kei a koutou te wā.
3: Mai. Kōrua ki kona, ko au ki konei. Haere koe ki te taho tā tere. Ko, kapa haka ne?
1: Kapa.
3: Oh, he awa kore toki nei te haka. Oh, no. Pai tū hai paihinga, Jeremy.
6: Me kaha tō haka, Jeremy.
7: Anō tō kapa inga wā o mua.
3: Whareuana o Waikato.
7: Ehe.
3: Rangimari e.
7: Ai.
1: Kapai.
6: Ana?
3: Ratana.
7: Ai, engari.
3: Ratana pā.
6: Kau.
3: Kau.
6: Ihe te rā.
7: Ajinen.
5: Waka huia.
8: Ai. Ah, pai.
6: Oh, ai. Ana.
5: Whakaari hia mai. Ala te mahi.
9: Tūranga?
5: Tūti manawa mai rea? Wai hirere.
9: Ko te wahana tūtai e kupa no mo te ākunga?
5: Tauira mai tawhiti.
8: Ai.
9: Te maunga, kore nei, neke neke.
5: Taranaki.
9: Kao, te rā tu maunga, kore nei, neke neke. Ka te rā,
5: te rā, te rā,
10: te
5: rā, te rā, te rā, te rā, te
8: rā, Pahi, pahi,
9: hikurangi. He kupa anō mo te wahanga o te hāhi.
5: Hikurangi. Ahurewa.
9: Ta pahi, pahi, pahi, pahi atu.
6: Tētahi rōpū.
5: Manawa, maurea. Kei tua. Manawa, maurea. Manawa, mai tawhiti. Ihara mai,
8: ai. Ka pai. Kwamutu. Koe ina nei, Kristen.
10: Oh, hoi rai.
8: Pitrona tapu.
9: Tērā, kai tu kukineha.
5: Pai o tauira, pai o tīwhiri.
8: Ai, pai te kapa haka.
5: Ai,
6: pai te kapa haka. Mahi kapa haka.
8: Ka pai.
9: Ai, ai.
8: Ki te roi.
10: Ki runga.
9: Whakararo.
6: Me pūkana koe a tātere.
8: Karawhio.
9: Maua iko nei.
10: Pōtai.
5: Ai. O, he taputapu horoi te papa.
10: Tahi tahi.
5: Te tehi mihini.
10: Tahi ngoto ngoto.
9: Pahiba.
10: He vacuum.
5: Ai,
6: he vacuum.
5: He vacuum.
6: Ata.
10: Ti.
5: He ha tēnei mea.
10: He.
6: Kare Jeremy Vohio.
5: Ti.
9: He kaurari no hanei pene
6: tā. Ti, kapu ti.
5: Tēnei mea he tihi kai takuringa. He ha tēnei taputapu.
10: Tātari tihi.
5: Timata ki te. Ahuarite ki te taonga. Tūturuturu.
10: Pahi.
5: Ai, kia ora. Hei aha.
10: Tai tai.
5: Kia
9: ora. Pauka, he hoa no te pauka.
5: Mo te tunu keke.
10: He pune.
9: Ai,
10: pune, pune, ine.
5: Ai.
9: Horoi, hei horoi ia koe.
10: Hopi.
5: Ai, kia ora.
8: Ka mautu ihi.
5: Kua
8: mutu tēnā koutou e te tīmatua tahi. Me te mīharo o ngā mahi. Engari nāne ku te tīmatua rua, Leon. Mā kei a koutou te wā.
9: Kei a koutou te wā.
8: Kua takoto te mānuka.
5: Tēnō.
10: Kua rere ki.
8: Kā. Huri hea, huri hea, huri hea.
9: Kuhei a koutou.
8: Ki te rataha.
6: Tangata runganui. Wāhi.
10: Wāhi.
9: I tēnei tau e kua.
5: Ai, kia ora.
8: Kia tere. Rua. Tahi.
9: Karawhia.
5: Moana. Rina.
11: I tuarere ti e hotu a wahine rua ki te wā.
6: Tauranga moana.
11: Kia ora.
5: Osmond's Bakery, kei reira.
11: Kei...
5: Tuatui,
8: Tūranga. Kei te rawahi.
6: Kei re tau, Tūranga.
5: I hoko, I hoko, pai a... Parekura ki reira.
9: Nō reira koe. Nō reira koe,
11: hika. Pai.
9: Nāti hine hika.
5: Ano,
8: ki raro. Ki raro,
9: ki raro. Nāti hine hika.
5: Tatana ki Pairoa, he mainga ki reira, he tāne tina.
6: Hauraki.
11: Ai, engari ko te...
6: Manawa, ngākau, poho, uma, awhi. Aroha.
11: Ai.
6: Te aroha.
11: Ai, kanuhi, kanuhi, kanuhi, kanuhi.
6: Mata. Mata, mata. Kai, kohe.
11: Kei te...
6: Kai, taia.
11: Kei ora.
5: Masirika, maisirika.
6: Pai te wā. O mai o.
9: Pai, e whai, tika i a koutou.
5: Mate aha, mate aha i te mea ko tahi, ne.
8: Hei, kei te pai te whā.
11: Mea ha, kimi au i te te...
6: Kei te taumata uau a tātou.
9: Hea te uau o te waipo.
8: Kia tere, ti papo ia te tahi.
6: Mō te pui.
8: I te pātere.
9: Ikunei we, e ti waha haere ne, te wahi no reira koe, te wairua.
5: Te pai ka tae koe.
9: Nā te hene he ka kahungana tēnā koe.
5: Mahi pēa.
11: Kei pita tangata rongani.
5: Kei raro.
6: Tangata rongani, ai.
9: I tēnei tau e koutou.
8: Pai. Tata tai ki te wā ki
5: himete. Te moe harako i tetehi o ngā tauira.
10: Tangata rongani.
6: Kai tuhi tuhi, pukapuka, kai eke tohoroa. Pai eke tohoroa.
9: Tata.
8: Maori.
6: Maori. Mena he koi koi.
9: Awiti he maira.
6: Anna.
5: Koi tehi he pake.
10: Ano.
9: Ano.
10: Te kawaiata no o mai o...
11: Maisi.
5: Kia re pe rāna.
6: Pe.
11: Justin Bieber.
5: Kia ora.
6: Poitarawhiti. No Afrika ki te tonga. Afrika ki te tonga.
10: Tāroa.
6: Afrika ki te tonga. Te kende mo Tāroaroa.
11: Tumbai.
6: Haki me lauroan.
11: Jeez, ko whatever taningua. Te mea.
6: Puku kata.
11: Pretty James.
8: Ai, ka pai.
6: Pāti Māori, te minita.
11: Pāti Māori o te minita.
6: Te minita o te Pāti Māori. Te Pāti Māori, koe, te Pāti Māori, te Arawa.
5: Haka!
6: Kua mūtu koutou.
9: Ko mūtu.
6: Kua mūtu.
9: Au tai a tātou.
11: Koe tēnā tangata, te mea Running Man.
6: Kātua ni. Te Uruwa Flema.
11: Oh, te Uruwa Flema. Oh, te rangi, the cheese.
6: Ka pai.
9: Ka pai koutou. Weti, weti.
6: I ki te koutou e Wama, etahi o ngā timata, etahi me makari I tino eke huano, mā te ahi te ngana. Hoki tonu mai Wama, I tima hai te wāhanga tuarua. He mahi tauto he tohe kai te hāre, nā reira kātahi ko te wāhanga miharo ko tērā, nā reira utonu mai Wama kauara, e tawhiti te hāre. Ia mātake ngā mea. Ia kurangatira nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou, kai te tau ori te ngā māka I tēnei wā, I paira wātu tēnei tima. I roto I ngā mahi whiwhiwhi, I roto I ngā mahi whakāri, tēnei tima. Kā mau kei te whiwhi,
5: kā mau kei te wehi. Nui o mai haratia.
6: No e hoa mai, tēnei wā tonu nei. Kei ua citata ki te wahanga e hārea kene, ara, tohea, te kupu. Ko te kaupapa kōrero I tēnei wā e hoa mā, whakareerea ngā tikanga Māori, U atu ki ngā tikanga Pākehā. Ai, me whai ngā tikanga Pākehā. Kei konei te taha whakai, kei konei te taha whakahe, ka timata ki te taha whakai. Leon, kai a koe te wā.
5: Kia koe, Leon.
9: Kōrohi o rūkahu, boi.
6: Kia ora tātou. Nau mai tātou ki tō tātou marae. E whakaiti ai te tū a te wahine. I konei, kua ki te tātou I te heahea o a tātou tikanga Māori. He tāmi wahine. A tātou tikanga Māori, a tātou tikanga Tahito. Me hoki, me kuhu kē mai koutou ki te ao o te māramatanga, o te ao huri huri. Ne, ana pēnei a koutou e maunei o koutou kākahu Pākehā. Kia hai, he mohio no koutou ko te ao huri huri tēnei. Ki te hehi a koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori, hoki atu. Engari, tanguhia tēnā tarau tāngare.
11: Ai, tanguhia, tanguhia.
6: Oh, kauaka, kauaka. Engari, nau mai tātou ki te auhurihuri. Kua mutu ke, kua neha atu te wā ki e rā tikanga Tahito. Kua neha atu te wā ki te kai hamuti, te kai, te ngau I te pai hamuti, te ngau I te kōhatu. Ko tai ane koe te mea ka horomia e koe, ara I te kōhatu. Nō reira, kia ora tātou. Auhurihuri.
11: Auhurihuri. Auhurihuri.
9: Kia tīkarohia tō whatu hei horomi māku.
5: Te tūana I te marae whakaiti ana te tū a te wahine.
6: Kia ora tikanga Pākehā.
5: Te pēhea taku nono I tēnei tarau. Me tū rānei, me mehi rānei te tū, me tauparapara rānei, heha rānei te kōrero
6: tū. Kei ākui
9: te tikanga Māori.
5: Kei me kōrero mō te hunga te kāo. Kei te pai te kōrero mō te hunga mā te kāo pauri.
6: Ka tīto whakatātere I ākui. Me whakawahine koe I ākui.
5: Me pono mai ka horera wātu. Rangiru ana te nuinga o ngā wāhine. Ka tūrātou ki te kōrero. Ka pahupahu noa mō te tāe o te kākahu, mō te nui o te
6: rākarua.
5: Kei
6: te
5: kōrero koe mō anake
6: e
5: koe. Ka whitikina e te rā, ka ahae hoa mā, ka ngā horo. O te Māori iti kei roto I a tātou, kaore pirangi ki te noho kirunga pera, kaore pirangi ki te horo I ngā tarau iti me ngā tītaura I te wākotahi, kaore e pirangi ki te tunu.
9: He tikanga Māori, nā wahu ki pāi. He Māori ahau he tikanga Māori.
5: Nō reira, me u ki ngā tikanga Māori.
6: Kia ora, tēnā koe I kauena I tēnā tikanga Pākehā.
12: Makere ana ngā here.
6: Ah,
12: ngā here o tō kaita ao, tikanga Māorina. Nā reira, hoki mai, nau mai ki te ao, hou. Nō mohi rawa ngā kaita I nā tikanga.
6: Tika.
12: He hōhā, he miki kia ore hāhā ki te ati rānei. Kua whakareerea, reerea, kētia, e tātou ngā Māori, ngā tikanga tuituru.
6: Kei noho koutou ngā
12: rūkahuma. I awai rānei.
5: Nā
12: reira. Ah, kua haere koe kīwhia tēnei ao, ne? He tikanga Pākehā tāu, e whai ai. Ara he raihana ngā kaitau.
6: Ai.
12: Hai ngā tū, kua whai raihana koe.
6: Āpua kore take ki ae tana raihana, engari.
12: Koe herea ke te tātou ki ngā tikanga Pākehā, ha te pāre mata, wera mubo katoa. Nō reira, nau mai ki tēnei ao, hau nei.
11: Hareruia.
12: Tikanga Pākehā, amina.
6: Kia ora, kia ora. Nau mai ki te ao koe.
13: Tirohia,
6: takahia,
13: ngā tapua, ngā tipuna, kapohia,
9: hei aha,
13: hei ora ngā nākau, au e,
9: sakaru koutou nākau te ora, kia oku te whainei nā tikanga Pākehā.
6: Tika. Te au tēnei.
9: Tika. A koe ki nei, whakatūhia te waini te whaikoro. Ko tō tipono hoki haere mai ki au ki ka hunu, ka whaikoro tia te waini, ka ahoa, ka taki hoki ka tōtou iwi. Ka riri mai tō iwi o tūhoi a te pairi, ka taki hoki ka tōa tūhoi. A koe ki nei, ko tāu ki uki rau a mātou tikanga.
6: Tika.
9: Enari, tika. Ana, e ki nei koutou me whare atu nā tikanga Māori. Nā rere, ki kona koutou me o koutou tau pango, tau haunga, noho noho ai ngā tēpu kai.
6: He hopi o mātai.
9: Kai kukau au mātai. Kai kukau au mātai. A koe e ki nei te kai te hamuti, he kupu whakariti mo te mātai rana e hoa. Nā kai ai ngā hamuti, te mātai ranga rā hoki. Nā rere, ki kona koutou, whai ai a koutou
6: tikanga Pākehā. Mea, te
9: tikanga
6: Pākehā kua Pākehā.
14: Wē pua.
15: Tāhua te waiata e tātare, engari kia mohio mai koe i...
6: Engari anō te kaiwai.
15: I tito tērā waiata me te raku a te Pākehā.
6: Me te rangi Pākehā.
15: Tērā anō hoki roto ngā kapahaka katoa. E whia kēnei ngā tikanga ko panoni tia e te ao Māori pēna te kōrero ato tātou nā tuahine. Me te ki mai a heke tua. E pāne ki te tū o te aike tū aroha mai. Te tū mai o te wahine ki runga i te marae. Me te mohio hoki. Ko wai atu, kei rungano atu ia Pānia mo te kōrero i te reo Māori. Kare tāe te ki te tetehi, i tōri tue mai te orokonga hanganga o tēnei āo e te whai. No reira, ai, e pai aki kia tū mai koe ki te whai kōrero i ēnā ke hangai kuere ma e tūane runga i tō tātai marae i āia tonu ne. No reira, ai, me whukai. Me piu atu ngā tikanga Māori, u ki te āo huri huri. Āo huri huri!
6: Āo huri huri! Tēnā koe!
9: Huri huri huri.
6: Oh, tikanga Māori.
16: Come to me, kākariki.
6: Kākariki.
16: Ture pāhai. Tēnā Māori mai, whakai ana ke whakarere a tātou tikanga.
6: Ai.
16: Mēnā ka pērā ka whakarere hoki i te reo.
6: Ka.
16: Reo te hoa o ngā tikanga.
6: Tikanga reo te reo.
9: Reo me ngā tika haere nātahi ana.
16: I ngā tikanga, e whakai ana kia kōrero pāhai i ngai o tātou marae. Mēnā ka whakai ki te tū a te wahine. Whakai hia atu ko te reo Pākehā, hei kupu mā ngā taumata. Puta nō i te muti.
15: Mea no me a Māori.
16: Kore, rōri rōri a kene, rōri rōri a kene. Wai, kare, ka wai kāroha o tātou marae me nā kariro mā te reo Pākehā. Tātou, e kōrero.
9: Kia ora.
17: Kia ora.
6: Tēnā,
9: Kirsten. Ane amo ngā rūkahua te tangata
6: mea. Ko he hike.
17: Ko he tō mahi. Kei te whai kē koe
6: ngā tikanga. Kei te whai tikanga Māori.
9: Kua he koe o tikanga Pākehā.
15: E tā ututu.
17: Pātea hei te moi o ki etei paku tikanga ne. Tikanga tai tohe tohe e nei. Ko te whakahe e u nei mātou ki tā mātou. Me u tātou ki ngā tikanga Māori. I taka iho mai, i tukuna iho mai. E o tātou tūpuna Māori. Kia aha, kia pakari ai te tū i roto i tēnei au. Aha kua huri huri. Aha kua tawhito, aha kua hou,
9: mau kākahu
17: Pākehā na mātou, engari, ko te wairua kai roto i te tinana, ko
6: te
17: kua wai
9: i tēne mea,
17: ki te hāngai, ki tō ao Māori. Tō reo, me o tikanga, hei kura, hei tikitiki, mō tō aha, mō tō
9: mātenga.
17: Kia ora, i te whakarongo rāua, mātea hei tēnā, tēnā koutou.
15: Kia ora, kia ora.
18: Tēnā koe Pānia.
6: Tēnā koutou i ēnā rūkahu. Kei te mohio kē koutou, kei kua hē kē koutou. Mehe mea kei te hihia koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori. Ringa Raupā. Whakātie ma...
9: Raupā.
17: Tehea mati mati.
6: Me hoki ki te hīka, ki te ngaki māra. Kare tāe ngā ringaringa o tērā.
9: Mau te kōrero.
17: Nono Raupā.
9: Mau te kōrero.
6: Haramai tāua ki te ao Pākehā. Kei reira te maramata ngā ue. Whakarerea ngā tikanga Māori. Whakarerea era āhuatanga o tuau ki rāno. Kārehe oranga o roto i tērā. Koe rā te take i tahuri ai o tātou tīpuna ki te whao Pākehā. Kāre noho noiho ki ngā
9: kohatu o te ao. Me te whai Pākehā neha.
6: O te ao.
9: Te atua Pākehā.
6: O te ao.
9: Te karaitiana nera.
6: I huri o tīpuna ki te karaitiana.
9: Te karaitiana nera.
6: I huri ki te karaitiana. O norehe kororiha. E rā mea katoa, o te ao.
9: Kei te mātakitaki mai ko tau, nā te pāpaki.
6: I hari a mai e te pākehā.
9: Papa i te wā kia whee, noho atu.
6: Nā reira, e mihi ana ki ngā tī mai e rua nei, o hama ai, kei tana mō katoa tātou, i te wairua tātā whānga. Te wairua pai tērā mo te hōtaka nei, me te wairua uruhau. Engari, kia mohi mai koutou, a muri ake ngā tānga manawa, karongo tātou, kōai te toa o te wāhanga tau, tohe tohe ara. Tohea, te kupu hoi anō hoki mai, a muri ake i ngā tānga manawa. Kia ora koe e nā kōre mō. Te rana wātu koutou hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nareira kia mohio mai koutou ko te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe a rā tohea te kupu. Te rana wātu koutou te tīmatuatahi. Te mea kāre koe iu ki ngā tikanga tau tohe tohe. Koeira te taki toa, me te pai
14: o te whai ngā tikanga Māori, ne?
9: Ko te toa, ko te whakeitua.
6: Weno tātou mā, kia uatu tātou ki te wāhanga e hāne a kinei, ko te ingoa, ko waiau. Ai, he mahi whakāri e hāne a kinei, huama, weno, ko te whakatau ki o tēnei mahi, te whakatau ki tuatahi, hutia, te rito, te harakeke, kaihia, te kō mako e kō, ki mai ki au, hea te meanu o tēnei au, mākue ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. Ka timata mai ki tēnei taha ki a koe, Leon, hara mai ki te tipako i te kaiwhakaari, i te kaiwaiata rāne.
14: Kaiwhakaari.
6: Oh, karau mōhu ki tēnei tangata.
9: Oh, karau koe te mōhu ki tētahi mea.
14: Kaiwaiata ki...
6: Hūtia te rito o te hara keke, kei hea rā te ko mako e ko. Ki mai ki a hau hea hati mea nui, māku e ki atu, he tangata.
14: He tangata.
6: Koe, koe ke kaha kura, kura tai.
14: He tangata.
6: Karau e mohi o ki ana wai ata, engari anei kei au. Kao, engari,
9: tata,
6: he kaiwhakaari huki a hau, i runga i te hōtaka kiriata, kei reira tērā mako nui. He mako nui.
9: Oh, ai, ai, ala, cool J.
6: E koe, e koe. E mihi ana ki a koe, Leon.
14: Ka pai.
6: Ka pai pāinia. Haere mai pāinia.
14: Ko tau whakatau ki tonu, ne?
6: O, whakatau ki tonu.
14: O, o, o, o, a.
6: Kaha, ke kaha. Kai te rongo i tonu.
9: Stevie.
6: Stevie. Stevie Wonder.
14: Alicia Keys.
9: Ray Charles.
6: Liberace. Ai, tika.
9: Kare, kare, puta
6: he whakatau ki.
14: Nā ana mahi whakari.
9: He no wairua, he no wairua.
6: Te mihinga, me puta te whakatau ki.
14: Me puta te
9: whakatau. I te hutia i te harakeke.
6: I te hutia i te harakeke. I hutia i tētahi wāhi o tāna tīnana kāre whitikina e te rā.
9: Ai, kai reire, tupu ana te harakeke, nā reira.
6: Te mihinga, kia kaha koe.
14: Hitia te rito o te araki.
6: Haere, Tony.
14: Kare te pakemo, kaiwhia te komaka. He mahi ne hau.
6: Angatū, angatū.
9: He mahi ne hau.
14: Ki mai koe ki hau hea te.
6: Rori, rori.
14: Māku e ki atu.
6: Gaga, Lady Gaga.
14: Ai, tōna hoa.
6: Gaga. Piratū, piratū.
9: Jesse J.
14: Madonna. Te haraki.
9: He mātou te kari.
6: O te tangata, Nicki Minaj.
14: Nicki Minaj.
6: Oh, no. Oh, no. Boom, boom, boom.
9: Oh, kao e hara.
6: Te auna kai te moe o kea pātara kia ora.
14: Anei.
9: Nea, kuri hia.
6: Tawai, tikina te tahi.
9: Anei, anei.
6: Kia tere, kia tere.
14: Kuhake i te moe.
9: Hutia te rito. Ka tahe no ka mate.
6: He Māori.
9: Hutia.
6: Kristen! Ko Kristen te taunga ki tēnei kemu.
14: Te ahuna he apitihanga tērā, hūtia te rito o te kātahia noe ka mate. Hea tēnā whakatai.
6: I pai tonu, i pai tonu. Pātara, haramai.
14: Kia ora te kaipakoa. Kia ora te kaipakoa tūturu, kia ora.
9: Kia hūtia o kāru.
14: Titihi mea ka mōhio.
6: Oia kei a koe pātara.
14: Kia kaha pene fio.
6: Oia kei a koe. Kia kaha. Rahui pōkeka. Tumura, tumura, kia tere.
15: Huti a te rito te harakeke.
6: He Māori.
15: Kei whea te kōmako e kō. Kei kaore tēnei tāna wai e te.
6: Nei sirika.
15: Ko ia.
6: Nei sirika.
15: Ai, kolotimus. Nā ngā ringa.
6: Oh, ka pai, huama kumutu te wā kia mātou. Aroha mai, ko sene mohio nei ku koe te toki ki tēnei kemu. Hueno, ko te tō tēnei whakatātai e hika mā. Iorite. Iorite. Nā reine, he mihi nui tēnei kia kūtou katoa. Ngā pai, hueno, he wai a te temahi etu tātou.
9: Oh, me wau, heo. Oh, heo.
3: Ngā whiti, ngā whiti.
6: Ngā pai. Hueno, he wā mā kumutu katoa ngā mahi e kāre mā. He oi hoki mai anō, kia rungā anō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua ngahau. Kia kaha hoki koutou i te kāinga ki te whakatairanga i tō tātou. Reo kā meha meha i te ao i te pō. Hei a pōpō he kanohi hou, he tima hou. Puku kata, puku hohe. Mā te wā.
3: Ko mātou.
6: Ai.

right now.